we got to love.

Fading na Totem Radio, 12 minut je čez peto. Dobro jutro. Poglejmo najprej, kakšno je stanje na naših cestah. Na pomurski avtocesti na izvozu Pernica v smeri Murske Sobote je okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, zato tam previdno. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nas o tem obvestite na 0800 10 55. 12 stopinj pa v tem trenutku pri nas, malo tudi piha, pretežno jasno bomo imeli čez dan in do 25 stopinj. Jutri do poldan še sončno, popoldan se bo nekoliko pooblačilo, ampak vseeno do 26 stopinj. V nedeljo pa do 27. Dobro jutro, Jeger sem že z vami. Petek je danes, kmalu bo torej konec delovnega tedna in vikend je pred nami, ki bo glede na vremensko napoved lep, tako da same super informacije že danes zgodaj zjutraj. Upam, da ste dobro spali, da ne zamujate v službo, v glavnem, da gre vse po planu skupaj, seveda s totimi hudimi hiti, ki jih danes tudi na toti playlisti ogromno. Pa dobro jutro.

0: Hunchwix Golden na Totem Radio 5 in 21 minut je na uri. Dobro jutro. Še enkrat na hitrco preverimo stanje na naših cestah. Na pomurski avtocesti na izvozu Pernica v smeri Murske Sobote je okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, zato tam previdno. Če opazite še kaj na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5. 12 stopinj pa v tem trenutku pri nas, malo tudi piha, pretežno jasno, sicer danes napovedano in okoli 25 stopinj. Jutri dopoldan bo sončno, čez dan se bo potem nekoliko pooblačilo, ampak vseeno temperature visoke do 26. V nedeljo pa podobno vreme pri 27 stopinjah. Dobro jutro, 22. maj je danes na koledarju, da je petek, je še ena super informacija, prebujamo se skupaj na Totem radiju, Jeger sem z vami in vam želim res en lep, lep dan.
1: Toti radio. Toti hudi hiti.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Pol šestih je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina uvaja novo parkirišče Linhartova 2 z 48 parkirnimi mesti. Mestni svet bo predlog cenika obravnaval prihodnji teden, okoliški stanovalci ter zaposleni v UKC Maribor in zdravstvenem domu pa bodo za mesečni najem plačali 45 evrov, drugi uporabniki pa 59 evrov. Na občini poudarjajo, da želijo z novim parkiriščem razbremeniti pritisk v okolici kliničnega centra, z junijem pa se bo podražilo tudi parkiranje v garažni hiši Lent, kjer bo ura med tednom stala evro in 70 centov. Vlada je za 6 mesecev do 21. decembra podaljšala začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga izvaja od oktobra 2023. Slovenska vlada je ob sprejeti odločitvi upozorila, da so še varnostne razmere v svetu vedno nestabilne. Izpostavili so še razmere v povezavi z Iranom in širše regionalno dogajanje na Bližnjem vzhodu, čezmejno delovanje kriminalnih mrež, nezakonite migracijske tokove ter zlorabe transportnih in logističnih poti. Pred začetkom dopustniške sezone pa OTP banka opozarja na porast spletnih prevar pri rezervacijah nastanitev. Goljufi z lažnimi oglasi ponujajo neobstoječe apartmaje po sumljivo nizkih cenah in zahtevajo hitro predplačilo. Uporabnikom svetujejo naj rezervacije in plačila opravljajo le prek preverjenih platform ter naj ne delijo osebnih in bančnih podatkov.
4: Aktualno stanje na cestah previdno na pomurski avtocesti na izvozu Pernice v smeri proti Murski Soboti je okvarjeno tovorno vozilo, promet je tam oviran, drugih posebnosti na cestah pa ni, če naletite se na kakšno, nič 8 nič 10 5 5.
3: Okoli 12 stopinj v tem trenutku pri nas, danes pretežno jasno vreme, do 25 stopinj bomo imeli, čez dan lahko tudi malo bolj zapiham, sicer pa čez vikend prav tako lepo jasno vreme, temperature se bodo dvignile do 26 stopinj Celzija.

0: čez pol šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo ga.
1: Pa je
0: če ga
1: je tukaj,
0: kdo čakal,
1: ne?
0: Tako je.
2: Yes.
0: In dnevi lepega vremena se nam obetajo, ker nekaj časa spet.
2: Ja, pa tudi temperature, tam okoli 27, recimo v nedeljo.
0: Kot je zdaj pokazal, niste videli, da gor.
2: Ja, grejo gor,
0: temperature.
2: Grejo gor.
1: Grejo gor, da je glej, ponedeljek 29.
0: Ja, ne, tak da tu smo. Ne nazadnje je začetek meteorološkega poletja relativno blizu, to je 1. junija, koledarsko seveda kasneje.
2: 21.
0: Tako,
2: ne?
0: Torej poletnem solsticiju, takrat se bo torej začelo. Ja, tako kot mi začenjamo danes dan, veš, polno novih priložnosti se odpira pred nami.
2: Aleluja.
0: Predstavljajte si, tako kot je, veš, ko greš ono po jagode.
1: Ja.
0: Ko jih lahko trgaš v kante not, ne?
1: Pa...
0: Tak si predstavljajte. Tak je pred vami pravzaprav.
1: Tamo moraš iti pa se skloniti.
0: Ja,
1: pobrat,
0: vsaka
1: ne?
0: Jagoda, priložnost, zberite prave.
2: Lahko jih
0: take, ki niso preveč mehke, če razumete, ne? Pa take, ki jih ni že polž, pol požer. Ta močna metaforika.
2: Samo lahko malo obrežeš, pa so mogoče potem še vedno dobre.
0: Tokrat imaš nožek sabo, ko greš jagode nabirati.
2: Ja, ok. Nimam.
0: 4 minute čez pol šesta. No, vidiš, ne? Fajn je z neko metaforo začeti. Drugače pa seveda tudi danes velja. Imamo mi skup to. Lepo, da ste tudi danes tu in najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: No, doubt it's my life. O 5:41 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Obereta za sabo? Mislim, ja. Ne za sabo, za svojim pesem. A ja. Nimata?
2: Nimamo.
0: Tako da, dobro.
2: Ti pobereš za tvojim?
0: Ja, dnevno res. In ne malo.
2: In ne malo, no to sem cel.
0: Ja, tako da pač. Ampak to je ena od tem, takih se mi zdi, da zim zelenih. Zgodba to tega Milana od včeraj.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Je to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Ta tema je sicer že nekajkrat bila izpostavljena, pa nič ne de, če se k njej še enkrat vrnemo. Vedno več je hišnih ljubljenčkov in vemo, nujno in po zakonu je treba za njimi počistiti, ko grejo na WC. In največji pasji WC v našem mestu je seveda mestni park, pa me zanima, kakaj je kaj situacija, ali smo vestni v našem mestu ali malo manj in kdo bi to bolje vedel kot eden od mariborskih redarjev, ki tudi med drugim skrbi za to področje, da je tukaj red, in sicer je z mano Denis. Dobar dan, Denis.
1: Ja, zdravo.
0: Torej, kaka je situacija glede pobiranja pasjih iztrebkov pri nas?
1: Ja, situacija je zaskrbljujoča, ker še vedno manj ljudi pobira iztrebke, kot pa tisti, ki jih pušča. Ne?
0: In zato je zagrožena tudi kazen.
1: Ja, do 60 evrov je zagrožena
0: kazen. Kaj opažate?
1: Ja, poznamo dve vrsti, ne, lastnikov psov. Taki, ki pobirajo, pa taki, ki ne pobirajo.
0: To drži kot pribito.
1: No, pri teh, ko pa ne pobirajo, imamo pa še pod vrste. Imamo recimo one, ko so najbolj predrzni, zraven gleda, kak pes opravlja potrebo, pa gre stran. Imamo drugo vrsto, ki gleda v stran, drugo smer, ko da pes ni njegov, a pesa ima na lajni. In pa tretja, taki, ki pesa spusti. To pa tak dvojni prekršek, ne, ker bi ga mogel imeti na lajni, pa še iztrebke. Ne.
0: Tako ta pes tu recimo vidimo zdaj, ko je sam.
1: Tako ta pes
0: tu. In gledajte, ravno dela.
1: Ja, vidim, ja, ampak zdaj, če pogledate, vratnico ima tak, da lasnika bi... Evo ga, tam je.
0: Aha, tam. Tisti gospod tam mislite.
1: Halo, dober dan.
2: Ja, dober dan, kaj?
1: To je vaš pes, ne?
2: Ne, s praznim povodcem, mojim okrog. Moj pes je Muri. Pridi sem. Lekako Boga.
1: Lepo, zdaj pa še vas delo čaka, ne?
2: Kako delo?
1: Ja, potrebo je pravo pes, če niste videli.
2: Ja, tam pri drevi, ja.
1: Ja, po brate, treba to.
2: Tam, ko je malo prej en moški uriniral. Zakaj pa te onemu nisi rekel? Kaj najboljše, zdaj pa tudi vlagi hojim. Ja, ti kače, da plesem, da bi med prste. Že tako imam glivice na palcu. Aj, sti noga pa, dragi, tudi lak. 38 evrov, pa brusici moraš pa, ne, se van pripogni, pa vse.
1: Lako, samo...
2: Kaj?
1: Po brate, treba.
2: Pa kdo,
1: za
2: kaj?
1: Psom. Ja,
2: za kaj?
1: Ja, iztrebke treba pobrati, ker je 60 evrov kazen, drugače. Glede, vaš pes na dan izloči približno 300 gramov iztrebkov, kar na leto znaša okrog 125 kilogramov. To je samo vaš pes.
2: Ja, fajn mi bilo, da bi na iste mesto sral, ne? Te bi bolj dal dnar, pa bi na enkrat ovih 125 kilo odpajal, ali kaj si mislil?
1: Še enkrat, 60 evrov je kazen in naj vam povem, naj v te misli, da se bote kar tak izvadili po domače, ker v tujini so že začeli DNK imati. In pol s preprostim hitrim testom prijemo do lasnika.
2: Kaj DNK?
1: Je DNK iz iztrebka, pa se ga vzamejo in naredijo test.
2: Vzemi ga, zdaj se še kadijo od njega, zaradi mojega tudi probaš, lahko. Pa viš ti mojega pesa, lepam pa pametn ko šus. Kaj miš, da ima papire, križanec med velkim rumenim pa malim rjavim, starš. Mali rej je bil foter. In zdaj ti si lahko to vzameš, pa si z motovilcom narejiš, pa ne, a moraš ugotoviti, od koga tudi pes.
0: Dobro, kot slišite, so še vedno zapleti, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Glej, zadnjič bom zdaj pobral za tabo.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 45 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualna situacija danes jutraj, ko gremo ceste.
2: Ja, še vedno je težava na pomurski avtocesti, ne in sicer na izvozu Pernica proti Murski Soboti je okvarjen tovornjak in pa še okvarjen tovornjak tudi na izvozu Trojane proti Mariboru in pa v predoru Trojane proti Mariboru je pneumatika na vozišču, tako da res previdno. Gneča pa se že nekaj malega nabira proti Ljubljani, zdaj tam od Domžal naprej, ni pa trenutnega podatka, koliko je zastoja. Časovno gledano je pa pot Maribor-Ljubljana še zmeraj 1:15, ampak rdeča puščica gor zraven nakazuje, da bo verjetno se višalo.
0: Drugače pa vreme bo kar lepo danes, Jeger.
1: Res je, vreme danes pretežno jasno, do 25 stopinj bomo imeli, nobenih padavin, sicer pa bo pihal malo severovzhodni veter. Ampak
2: se
1: ne,
2: že
1: zdaj...
2: piha.
1: Je se že piha.
0: Ne, zdaj ja, ne. Piha mrzlo.
1: Ja, res je.
0: Danes smo z Igrom šla par korakov skupaj proti radiju, pa smo semena, pa seveda jaz sem drobencljal za njim, ker to gre ta...
2: Ja, pa res gre.
0: Veja kolena stopi, ne?
2: Pa ja, ful, to neke dolge noge, imaš
1: ja, dolge
2: korak,
1: noge imam, ja.
2: Tak dolg, ko sem jaz visoka.
0: Ja, in pol sem jaz zadi pač laufo, ampak ja, s mojimi nogicami zaspal.

0: Bila ta debata, vse nama je bilo smešno.
1: Ja.
0: Tak da veste. Drugače pa, Ana, ti si opazovala, vemo, eden od osrednjih jet-setterskih ali pa najbolj glamuroznih dogodkov na svetu je vsako leto Met Gala.
1: Ja.
0: Zdaj pa je bil tudi, pa je pasi Met Gala.
1: Pa ja.
0: Pa ja.
1: In pol so jih isto oblekli, ko so pač bili zvezdniki oblečeni na rdeči preprogi, ne? In pol je recimo ta kitajski goli pes.
0: Ja.
1: Oblečen isto, ko je bila Kylie Jenner. Recimo, ne? Recimo.
0: Dobro.
1: Pa recimo,
0: kake
1: ne vem.
0: Kake pasme so še bile?
1: Kratko dlaki jaz večer je bil ta ASAP Rocky.
0: Aha.
1: Razbenik, isto z roza telovnikom. potem je recimo bila Annie Hathaway, mislim, pes je bil neki, kaj je to, mali
0: zastiščani, je bila neki pes.
1: Ne, ne, ne, mali zastiščanim gubčkom in dolgimi uhami.
0: Mops, a ja, dolgimi uhami.
1: Pa fejst kosmati, ne vem, kaj je to za ena sorta.
0: Mali kosmati pes, dolgimi uhami.
1: Mal težanek je bila Nicole Kidman.
0: A, lepo. No, skratka, obstaja, če greste malo pogooglat, boste videli zanimive fotografije. Kane Corso je šel mogoče?
1: Ne, večinoma so bile kot pravim male pasme.
0: A, ker če bi šel, bi bil v naju oblečen moj jeger.
1: Ja, to ti radio Kane, majico bi imel.
0: Kane Corso je bolj navaden, veš kaj ti hočem reči, ne? Navaden, malo bolj močen, ne? V poznih letih tudi tu okoli pasa.
2: Ja, tako mi dva, ja.
0: Ja, pa povešene uhe, pa ta žalostni pogled. Tako mi dva.
2: Prosujoče, ja, tako. Prosujoče.

0: Jesse.
1: Kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Tuti Radio Maribor.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
4: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
5: Zdaj se enkrat mimo drsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
4: Ne, samo to moje vse v moto, Timu. Te pa veš, da rad tja hodim.
6: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
7: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
6: Moto Team, varna hiša za moške.
4: E si, volare,
8: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
4: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
7: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite nič 31 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
9: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
10: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
3: Radijska mreža Tuti Radio.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
2: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Združenje Moč, nevladna organizacija za pomoč in podporo osebam z izkušnjo spolnega nasilja, je v Mariborskem vetrinskem dvoru organiziralo strokovni posvet Me slišiš, ko govorim o spolnem nasilju, ki ostaja pogosto spregledano, prizadane pa vsakega petega otroka in vsako tretjo žensko. V zadnjih letih je v porastu predvsem spolno nasilje na spletu.
3: Vse mlajši otroci dobivajo pametne naprave, tudi zaradi tega, ker se predvsem odrasli svet, starši ne zavedajo teh pasti in jih pač s tem, ko jim kupijo pametno napravo, že v zgornji mladosti izpostavljajo lahko tveganjem. Izzivi so predvsem v tem, da pravzaprav inštitucije ne dobivamo prijav, ker so otroci tako pogosto podvrženi različnim oblikam nasilja, spolnemu in drugim oblikam nasilja na spletu, da na to več ne odreagirajo. In ni glavna težava, da nasilja ne bi prepoznali, ker ga seveda prepoznajo, nihče okoli njih ne odreagira.
2: Je povedal Robert Tekavec, vodja oddelka za mladostniško kriminaliteto na Generalni policijski upravi. Festival Slovenski dnevi knjige bo v Mariboru med 25. in 30. majem znova poudaril ustvarjalnost mladih ter jim ponudil prostor za izražanje skozi književnost, glasbo in druge umetniške oblike. Program bo vključeval literarna branja, glasbene nastope, predstavitve pesniških prvencev, avtorske prispevke in dogodke, kjer bodo mladi ustvarjalci odpirali teme, pomembne za svojo generacijo. Festival bo ob tem povezal tudi fakultete, srednje šolce in širše občinstvo ter ponudil sodobne vsebine, kot so improgledališče, ulični performansi ter rap in hip-hop poezija. Danes pa obeležujemo Mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki opozarja na pomembnost varovanja naravne pestrosti in spodbuja ukrepanje za preprečevanje njenega upadanja. Letošnje geslo Ukrepaj lokalno za globalni učinek poudarja, da je za uspešno ohranjanje narave ključno sodelovanje skupnosti, organizacij in držav ter konkretni ukrepi na lokalni ravni.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualno stanje na naših cestah. Previdno zaradi okvarjenega tovornega vozila je promet oviran na izvozu Pernice v smeri proti Murski Soboti na Pomurski avtocesti in pa znotraj predora Trojane proti Mariboru je pneumatika. Na vozišču sicer pa gneča od Domžal proti Ljubljani enih 5 minut je zamude, potovalni čas Maribor-Ljubljana, uro in 16 minut. Če naletite še na kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Stopin v tem trenutku na našem koncu, vreme danes čez dan pretežno jasno 25 stopin napovedujejo, sicer bo pihal malenkost močnejši veter severovzhoda, jutri in v nedeljo pa delno oblačno oziroma pretežno jasno vreme s temperaturami do 27 stopin.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom. Toti radio. 4 minute čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, petek 22. maj je danes. Je, koliko še je do naslednje plače, ne?
1: Jo, ne govori, 3 tedne še.
2: Kako je bila, kom?
1: Je saj pred enim tednom.
2: Veš, ja, ne, ker 3 plus 1 tedno. Je 4, pa je mesec okoli.
0: No, ampak veš, kaj se vse v enem tednu zgodi, to je, ne?
1: Ja,
0: Če mi reči, ne rabi zdaj razlagati.
1: No, ampak kako to se to zgodi, da, ne, da ni več?
0: Ja, hvala,
2: si razložil.
0: Einstein, to je to.
1: Ja, je.
0: Ok, kaj imamo tukaj danes? Seveda, petek je, to je že samo po sebi super informacija. Danes je petek, to pomeni tudi skoraj nemogoče vprašanje. In ali bo Jeger znižal zaostanek, ki je trenutno
1: 4 točke
0: za Ano.
2: Ne, nima 3.
0: Ne, ena od stvari. Govorili bomo... Ne, nimata 3, 4 je.
2: Dobro,
0: govorili bomo tudi o tem, da danes naši rokometaši, tvoji pubeci, pravzaprav Jeger, ja, uradno postanejo državni prvaki.
1: Tako
0: v drugi ligi, tako da to je seveda super. Govorili bomo o tem, da je to nedeljo binkošna nedelja. Marsikdo je že pozabil na te čudovite običaje povezane z binkošti v preteklosti, ampak morda še je kaj v kakem spominu, kje, kaj je čepi noter, ne, se spomnite, kaj so stari oča govorili ali pa karkoli, ne, mimo grede, če imate kako zanimivo zgodbo povezano, ja, z binkošti, SMS 051 220 220, in pa jasno, da to ti hudi hiti v eno. Govorili smo tudi z legendarnim Rudijem Kocbekom, včeraj je bila ta velika četvorka, ja. In se mi zdi, da težje v našem mestu in širše najdeš nekoga, ki Rudija ne pozna, kot pa tistega, ki ga pozna.
2: Mm. Čebelice poklon.
0: Ja. Do so do, ali kaj še? Tak da, ja, seveda najprej dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In muzika.
1: Oh, yeah.

0: 19 minut, če šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali sta vidva vedela, da je Medvar imel včasih blondne pramene v laseh?
2: Ne.
0: Je zdaj masive.
2: Je zdaj naravne.
0: Ja, tak so včeraj povedali. Fras Medvar šel seveda vsak dan ob 12 na Totem radiju.
3: Jaz sem imel blondne pramene.
4: Res?
3: Ja. Posebej za maturantski ples. Načrtoval že 3 mesece prej, sem se pobarvil, na blond, da je do maturantskega bilo nekje pol razmerje. Spodaj rjave, pol pa gori, ne?
1: Ti mu verjameš?
3: Sitjarka Madonna.
4: Kaj te vem?
3: Ja, resno, vprašaj se, šolce.
4: Tomaš je bil blond.
3: Ja, 2x. Tokrat črne, lahko, kaj te lapaš ti? Včasih smo se až štrihali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
0: 2x blondni, pa 100x črn.
1: Mene zanima, zakaj si je pusto ven, raste pa te pramena se naredijo kot pramena.
0: Okay. Ja, pa včasih ni bilo tak, Ana, veš, koliko je on star.
1: Ja, vem,
0: Včasih si moral, ni bilo tak, pramene si dobil samo naravno.
2: Ja, niso ti dali one gume na glavo.
1: To še
0: so znali dela tega včasih.
1: Ja, daj nehaj.
0: Rezer je včasih imel 3x3 štihe, imel oziroma 3 različne reze.
1: On
0: pa
1: je bil v maturantskem plesu v obdobju pramenov.
0: Ja, pa res. Vidva sta se... Ti si se barval kdaj, Jeger?
2: Nikoli.
0: Vedno tako lepo oranžen, nekaj
2: skrivaš. Aj, oranžen, kaj govoriš?

0: Jutri Radio Maribor.
1: Pa dobro, kaj je s to nafto pa bencinom, no?
2: Kaj si videl, kak je drago vse?
1: Kaj videl? Če v službo, ne, moram prazn sem.
2: Pa mi ja rabimo avte.
3: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
4: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
3: Hej, Xpeng, peli me domov.
5: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
6: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebovih,

0: Zadnici 23. maja. Se vidimo!
1: Kaj je? Kjer od svetkov naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, je tim jaz naročil.
2: Preverite na zelisca-cvetka.si.
3: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje -letce.si, Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra!
2: Optika moje -letce.si, vse najboljše.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
6: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
7: Whoop, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
8: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol sedmih je.
1: Dobro jutro. Z vami sem Matic Jeger. Univerzitetni klinični center Maribor je v prvem četrtletju letos ustvaril skoraj 3,7 milijona evrov izgube, kar pripisujejo predvsem prenizkemu financiranju zdravstvenih programov in visokim stroškom dela. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus so podpisali koalicijski sporazum za prihodnji štiriletni mandat, v katerem med ključne cilje uvrščajo gospodarski razvoj, višjo blaginjo, boj proti korupciji, decentralizacijo in zmanjševanje birokracije. Predsednik stranke SDS Janez Janša pa bo po pričakovanjih v državnem zboru danes prejel zadostno podporo za mandat za sestavo nove vlade.
2: Stanje na cestah, okvarjeno tovorno vozilo že nekaj časa ovira promet na izvozu Pernice v smeri proti Murski Soboti na pomurski avtocesti, previdno pa tudi zaradi zastojev, tako mimo Slovenske Bistrice oziroma med počivališčem Tepanje in počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru nastaja zastoj. Zamuda na tem odseku je 5 minut in pa od Krtine proti Ljubljani, kjer je zamuda slabih 15. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
1: V Mariboru in Ormožu 13 stopinj, Ruše 12, vreme pa danes ves dan pretežno jasno, do 25 stopinj bomo imeli, čez dan bo pihal malenkost okrepljen severovzhodni veter, sicer pa v soboto in v nedeljo delno oblačno vreme, temperature pa vseeno visoke, okoli 27 stopinj.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute čez 6:30, tudi naša študentka Ema je tu in želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro,
1: dobrodošli. Ej, kaj pa to, na Japonskem bodo eno od letališč poimenovali po Pokemonih. Ste videli to?
2: Kaj je šlo?
1: Po Pokemonih.
3: Pikachu?
1: Ne vem, kjeri bo, ne poznam tako dobro, ampak...
3: Pika. Tako je bil, je včeraj bil.
2: Pika.
1: Ja, se oglaša.
3: Ja, pa ko je bil pa jezen, je pa, veš, ko je imel strela, ne, kaj je imel, je imel Pikachu, pa je se.
1: Razkura.
3: Je rahunska.
2: In jaz z Jegrom smo rastla gor s Pokemonom.
1: Ne morem reči. Evo, to dobro. Ne, ni nek tako originalno že v osnovi, ne. Pika. To si še kdaj v Mariboru dočil, ne, kaj imel. Pikachu. Ok, ne, to je... Ne, bolj v Banja Luki, ne, Pikachu. Meni pomislo na to, ne. Se razmišljal drugače, pazi, da kak Mariboru bi imeli težko. Mislim, mi bi imeli problemi, ne bi mogli nekega letališča po mitološkem bitju nekem, ali pa zmišljenem bitju poimenovati, ker mi se še sami ne moramo odločiti, ali je bil krojaček, ali je bil čevljarček, ta, ki je vodo spustil. Že to je problem. Ali pa recimo, da bi, ne vem, poimenovali letališče po normalnem radijskem moderatorju. To je tudi mitološko bitje.
3: Ja. Ker, ja.
1: Še noben ga ni videl. 4:30, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 20 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tudi danes so tukaj dileme študentke Eme. Dobro jutro, Ema.
2: Dobro jutro.
0: Stopimo bliže generaciji z prosim. Na seznamu tvojih dilem, ali je boljše imeti plan ali samo biti go with the flow?
2: Go with the flow.
0: Go with the flow. Oh.
2: Mislim,
0: je, ne, tako je svobodno. Ne,
2: ko si mlajši, mogoče je dobro, da imaš plan.
0: Mm-hmm.
2: Ampak zdaj, ko
0: Seba si ful starejša, že pa je.
2: Stara pa to.
0: Res,
2: pa,
0: ja, 20.
2: Živim trenutku.
0: Lepo.
2: Kako je, nauči me, prosim.
0: Lepo.
1: Ja, ne, Ana, ti si prestara.
0: Škaj tak, ki bom rekel, zdaj moraš vedeti, da zdaj be, samo imeti neki flow, ne, ker samo nekaj tavat pa bluzit. Ne. Če pa imaš recimo samo plan, pa je, pa imaš iluzijo neke kontrole, ki v bistvu nimaš, ker je vedno toliko stvari, tudi če imaš vse splanirano, ki lahko grejo na robe, da je brez veze. Tako da najboljše je vedno imeti kombinacijo. Ne? Plan za jutri, pa flow za dan spopovdne.
2: bravo, to pa mi je všeč.
0: Ja, pa še ena stvar je, tisti, ki govorijo tako, kot govoriš ti, ne, jaz sem go with the flow, pa to, imajo običajno v svojem želenju nekoga, ki ima plan.
2: Ja, ja dobro. Pač...
1: Lepo smo
2: bom,
1: to rešili.
2: Mogoče bom.
0: No, lepo rešili.
2: Zelo kvalitetno, v bistvu.
0: Ja.
2: Ja, res, hvala.
0: Ja, kaj, tako da zdaj veš. In jaz bom dal zdaj The Rolling Stones in njihovo novo In the Stars. Nisem si mislil, da bom še kadarkoli v življenju to rekel. Stones imajo novo.

0: Če bi mi zvezali oči, da ne bi videl, pa bi samo poslušal, bi vedel, da so The Rolling Stones.
1: Ja. Mm.
0: In The Stars, njihov nov single, ki je napovedal, oziroma s katerim so tudi izdali nov album Foreign Tongues in še enkrat več pokazali, da stari mački še niso zavžakli. Ne?
2: Ne.
0: Številna prominentna imena se pojavljajo kot gostje na tem albumu, recimo Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood, in pa nekaj posnetkov je tudi še žal pokojnim Charliem Wattsom v enem izmed njihovih zadnjih sešnjov, prednje omrko še on bobnal, tak da. Rolling Stones, glej, hudiča se ne rešiš, samo hvala Bogu.
1: Vredo je, super.
0: Hvala Bogu. Apropo Anglija, sta videla to, kaj
2: ja.
0: So imeli, paniko?
1: Groza.
2: To pa sta videla, jo.
0: Na eni od radijskih postaj v Angliji, tam imajo namreč vse planirano. Kak postane nekdo kralj, začne planirati njegov pogreb.
1: Ja, res je.
0: Res super.
1: Prav dobesedno.
0: Dobesedno, ja. In tudi vsi mediji imajo te svoje protokole, ko se to zgodi, ker jih pač morajo imeti. In tak se je po računalniški napaki na enem radiju sprožil protokol, so takoj prekinili, karkoli je bilo, in povezovalec je z žalostnim glasom pač povedal, da je žal umrl kralj Juri, kjerkoli že je.
2: Ne, kralj Karel.
0: Karel.
1: Juri si rekel, redi, niti nisem sploh
2: pojel.
0: Ja, glej, vseeno.
2: Karlek, no, ja.
0: Ja, pač po Elizabeti ne bo več isto, tak da, karkoli. Torej, ja, Charles. In je tam ful žalostno, ja, in tak, in sem in tja, in pol 15 minut tišine, ki mora biti po protokolu, in ko je bila tišina, so tako negotovili, čakaj, so malo nekaj naš tima.
1: Če je mimo šel, gle.
0: In se vedne to, ampak nekaj naš tima v programu, in so šli po, joj, ne, in pol so seveda demantirali, ampak cela panika, ja. Ljudje so...
1: Seveda je panika. To, čuli, to je tam misli, res panika, velika, ne?
0: Tako veš, če je res ali ni, ne?
2: Ajajajajajaj.
0: Da moramo biti res natančni tudi z našimi protokoli, ja. Ki jih imamo.
1: Tako da, Jeger, prosim.
0: Pripravljeni so, ko bo umrl, dober okus. Čeprav ne vem, če nismo zamudili, to že zdrava pamet. To žal, to malo pa celo damo v muzej, ne, in podobne stvari. Ampak ja, to so pač zgodbe, ki jih piše življenje. Ampak s Karlijem je vse v redu.
1: V redu je.
2: Ja, tako.
1: Diha.
0: Tako da mirno, če je zdaj slučajno, kdo se tudi po nepotrebnem vznemiro, ko je ura 6:48, 12 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends, 4 minute pred 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualno popotovanje Maribor, Ljubljana, ta trenutek.
2: Jaz vam vedno, ko rečeš popotovanje, to letijo, pa čateš v glavi.
0: Ja, ker si pač brala, ne, razliko ja, od mladih danes.
2: Uro in 25 minut je do Ljubljane. Okay, Petkov, tak pravi prometno-informacijski center.
0: Petkovih je relativno ok, imamo danes. Ja. Drugače pa relativno ok. Danes bojo dobili žule nariti v parlamentu.
1: 7 ur je danes predvidenih za razpravo o novem mandatarju. Sedem ur.
0: Samo 7?
1: Meni se zdi kar dosti.
0: Ja.
1: Mislim, ampak se, da to, da se ve, kak bo na koncu rezultat tajnega glasovanja.
0: Samo veš, da morajo vmes malo pokazati bicepse. Okay, podrobneje v novicah ob 7.
3: Tudi Radio Maribor. Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendjevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
4: Olgica, servus, ki imaš deda?
5: Se te veš, ki je?
4: V gostilni?
5: Vem se, kaj hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
6: MCK.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
10: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. 1+1. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
11: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
12: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
13: Lampiončki!
12: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
13: Lampiončki!
12: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
14: Radijska mreža Tutti Radio.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Univerzitetni klinični center Maribor je v prvem četrtletju letos ustvaril skoraj 3,7 milijona evrov izgube, kar pripisujejo predvsem prenizkemu financiranju zdravstvenih programov in visokim stroškom dela. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so bili nižji od načrtovanih, zato si v bolnišnici prizadevajo za uravnoteženo poslovanje do konca leta z optimizacijo stroškov in večjo realizacijo programov. Ob tem od ministrstva in Zavoda za zdravstveno zavarovanje zahtevajo pokritje nepovrnjenih stroškov, opozarjajo pa tudi na prenizko vrednotenje urgentnih obravnav. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus so podpisale koalicijski sporazum za prihodnji 4-letni mandat, v katerem med ključne cilje uvrščajo gospodarski razvoj, višjo blaginjo, boj proti korupciji, decentralizacijo in zmanjševanje birokracije.
3: Ne bo lahko, veliko ovir bo, poznamo jih, imamo pa dovolj znanja in poguma, da jih presežemo. K uresničevanju tega programa za uspešno Slovenijo vabimo vse ljudi dobre volje. Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami.
2: Je v podpisu povedal Janez Janša. Predsedniki strank poudarjajo, da želijo z reformami izboljšati kakovo življenja ljudi, okrepiti gospodarstvo, socialno varnost ter učinkovitejše delovanje države. Sporazum vključuje tudi nekatere predlagane ukrepe na področjih davkov, zdravstva, kmetijstva, lokalnega razvoja in varnosti. Predsednik stranke SDS Janez Janša pa bo po pričakovanjih v državnem zboru danes sprejel zadostno podporo za mandat za sestavo nove vlade. Njegovo kandidaturo je poleg koalicijskih strank podprla tudi Resnica, zato se ob tajnem glasovanju pričakuje zadostno število glasov za izvolitev. Za razpravo o novem mandatarju je sicer na seji danes predvidenih 7 ur.

0: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj območij zastoji je tako na Štajerski avtocesti mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani 2 minuti zamude, v smeri proti Mariboru pa 5 minut zamude. Gneča še od Krtine naprej 10 minut pred Ljubljano in pa poročate tudi o radarski kontroli pri bivšem Siltronu v Bistrici.
1: Dobro jutro, Mateja pri telefonu. Pri bivšem Siltronu v Bistrici ob Dravi je radar.
0: Najlepša hvala za informacijo, previdno tam v obe smeri. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.

12 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes bo pretežno jasno, do 25 stopinj bomo imeli, jutri do poldan še lepo jasno vreme, popoldan nekaj več oblakov, sicer pa do 26 stopinj, v nedeljo pa ponovno pretežno jasno, ves dan in 27.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli, petek 22. maj. In ali bo Jeger znižal zaostanek za vladarico, skoraj nemogočega vprašanja. Ano,
3: bom.
2: A to imamo zdaj?
1: Nekoč, ja. Vprašanje, če danes.
2: Boš, imaš to, Jeger.
3: Imam to, ja. Hvala, Ana.
1: To ni, skrena, upam, da veš, Jeger, ne, to imaš to danes boš.
3: Vem, da ni, ampak kao, jaz mislim, da vseeno imam.
1: Čak se to posluša, oziroma čita, to je pojma nekaj.
2: Kaj, zakaj si taki, če se trudim, tak, popa me nazaj. Sploh ni res, ker iskreno, mogoče mi dobro.
3: Ja. Če bi hočeš dobro, ne zmagaj.
1: Iskreno je rekel volk mali očici, vse bo.
2: Dobro, samo kaj razlika, da je Jeger ni mala očica, ne?
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti.

0: Še ena legendarna danes jutraj Soul Asylum so bili tole in njihova izjemna Runaway Train, ure je 12 minut čez sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tu je tudi skoraj nemogoče vprašanje, ker je petek. Tudi danes bitka med dvema tekmovalcema, na eni strani vladarica skoraj nemogočega vprašanja, torej naša kraljična tezna. Ne bom rekel, Ana Lakota, in na drugi strani naše pohorsko veselje, naša oranžna pohorska gmota, pohorski mavgli, Mati Ceger.
2: Dobro jutro.
0: Tudi danes vprašanje z ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi mi, Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
1: Ali pač.
0: No, vidiš. Torej, pazita, danes je unisex vprašanje. Jeger zaostaja, mimo grede, za 4 točke, a jaz upam, da bo danes, mislim, malo sem pri izbiri vprašanja, moram reči, bil pristranski.
3: Res?
0: Ja.
3: Da bo Ana.
0: Kar še absolutno nič ne pomeni.
1: Ne, da boš ti zmagal, če nisi razumel.
3: Ja, pa sem razumel in se eno plasiral na vize, daj.
0: Okay.
1: Damo še te, kar odgovor.
0: Pazi,
1: pove.
0: Šte ne bom.
1: Daj no.
0: 40% vseh vprašanih v tej študiji.
3: 40.
0: Torej 4 od 10 so rekli, da vedno naredijo to, ko iščejo parkirišče ali parkirajo.
1: Utišajo glasbo v avtu. Gremo dalje.
0: Ne vem, kaj ti naj rečem.
3: Ja,
0: prava, Ana.
3: Meni avto samo utiša, ko dam rikmerc.
1: Ja, kaj pa če naprej parkiraš?
0: Ko iščeš, Jeger je bilo tudi. Ako da si daš tiho, da si skoncentriran.
3: Ne,
0: si,
3: se pa zakaj ti?
0: Pa zak... si v avtu moril biti tiho.
3: Ne.
1: Jaz ne, da si dam na tiho, jaz si izklopim.
3: Radim. Kaj že, ko iščeš parkplac?
1: Jo.
0: Da si pa te to moraš biti.
3: Mojim... Ne se, ko da najdeš, daš na tiho, ko parkiraš.
1: Jeger, en boš gon, mam, kako ne razumeš, ne morem toliko stvari hkrati delati v avtu.
0: Ne, ni bistveno. Ta tvoj en možgan, čeprav ni tak, je ne, valj, da si več kot samo to, je danes lahko to zmagal, skoraj nemogočem vprašanju iz prve.
3: Da.
0: Kaj češ, Jeger? -5. Včasih se...
3: Saj sem rekel že parkrat, -5 je lepa.
0: Včasih se vprašam, Jeger, kaj? Ali je to, da ti v tem sodeluješ?

0: 7:21 minut, 9 minut pred pol osmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, danes je petek 22. To nedeljo bo binkošna nedelja. To je to, ko je ko praznik, samo ni dela prost dan in pol imajo posod, kjer to praznujejo v ponedeljek praznik oziroma podaljšen vikend. Tako da zato tudi bo verjetno gneča na naših
2: avtocestah. To imajo sigurno avstrici, ne?
0: Sigurno. Majo. Sigurno, da imajo, Ana. Sigurno.
1: 100% imajo.
0: Tudi na Hrvaškem. Sigurno. Ampak binkošti so en tak poseben praznik, glede na to, da pač dan danes to več ni tak, kot je bilo včasih, ko so delali vse žive norije. In ko smo včeraj to malo raziskovali, smo našli tudi en stari zapis v Prleščini na temo, kaj se je dogajalo na Binkošte, oziroma na Binkošno nedeljo, smo eno avtohtono bralko prosili, da nam interpretira. Tako da, gre pač za del enega izročila ljudskega in navad in šek v našem koncu Slovenije.
3: Nekdaj so bili na Funkište ljudje v Prlekiji zelo iznajdljivi. Pogosto se je dogajalo, ko so po noči na skrivaj razstavili lisene kola, jih na strehi hiše sestavili v kup, gor pa v pleterkah ali krbulah nanosili puno gnoja. Kdaj so domoči za ronto videli, je navodno bila to prova senzacija v vesi. Zelo pogosto je tudi bilo, ko so pri kakši deklini, ki je bila samska, na drevo ali hišo obesili slomnatega deda. Med hišami so zamejali rože na oknih, po štalah so v celi vesi pokrali vse

0: Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Dobre, tri minute so čez pol osmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pravo, še malo pa pride mimo tudi Tine. In pa, ker je bila včeraj tista velika četvorka, ki se je plesala čez celi lent praktično in je bil kar živ žal, smo imeli priliko govoriti tudi z legendarnim Rudijem Kocbekom. Vsi vemo, ne, kot sem rekel, ni... Teže najdeš nekoga, ki Rudija ne pozna in ga ni učil četvorke za valeto ali maturantski ples.
2: To spoštovanje gospodu Kocbeku, res,
1: ja, res je
2: plesna legenda.
1: Da še vedno vztraja, če veš, da je mene tu učil, pa takrat je že bil izkušen. Vse to v nadaljevanju, predvsem pa želimo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Petek je, ne?
0: Aleluja. Pa Jeger se spet izkazal.
1: Kaj?
0: Ne, poslužal sem kviz prej.
2: A ja, ja, skoraj ja. Nemogoče vprašanje.
0: Hvala ti, Vera.
2: Res prav.
0: Ali kaj je? Ja, ni kviz?
1: Ja. Skoraj ja, nemogoče vprašanje.
2: Mi rečemo skoraj nemogoče vprašanje, ampak ja, imam več različnih.
0: Mi normalni pač rečemo kviz.
3: Ja, no. Uroš je pisal še na to temo, na nič 5.1.220.220 pa napisal, povej Ani, da pravi dedi vedno parkiramo Rigverc. Ja, Uroš, jaz tudi.
0: Razen tam, ko pri gostilni piše, ne parkirate vzvratno, ne? Da se ne onemo v šnicu in odkladi.
2: Ja, no. Ja, za vse, ki ste zamudili, vprašanje je bilo, kaj 40% vseh naredi, ko iščejo park praca ali parkirajo ja. In odgovor, da izklopijo radio. Oziroma, da je muzika.
1: Ana ugotovila z prve.
2: Tine, kaj si nam danes pripravo?
0: Recimo, da je malo petkova, ne?
2: Dobro.
3: Ker je petek, ne?
0: Ker je petek, ja. Tak, ponavadi.
3: Okoza, tezensko,
2: tezensko okoza očitno.
0: Ena špansko podjetje, niso povedali katero, da ne bi imeli navala, se je odločilo in zaenkrat kaže super rezultate, pravijo, bom najprej povedal, kaj ja. Pa na koncu kaj točno. Ne? Ja. Skratka, odločili so se, da bojo na delovnem mestu zmanjšali stres, da bojo povišali koncentracijo, pa produktivnost in te stvari vse in so uvedli poleg malce vsak dan še 30-minutna pauza za masturbiranje.
1: Resno?
0: Ja, in jaz bi šalco pozdravil.
2: Ampak verjetno imajo prostorske danosti, zakaj takega, ne?
0: Ja, imajo neke kabine, so jim naredili.
2: Kaj? Se ustaviš, da bi se tudi, ki sta Jeger pa regent, čuj v kabino, sta šla.
0: Kaj, če pa ne imeli kabine?
2: Jo!
1: Te bi pa v tvoj studio hodili.

0: because of you, Kelly Clarkson, ura je 10 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, pazite zdaj to, to bo zdaj spomini, spomini.
1: Plesavci poklon.
2: Miša, čakaj.
0: Miše, da pa je.
1: Ne, to je zdaj že veriga.
0: Ne, to je veriga. Veriga.
2: Prepozni.
0: Včeraj je bila torej velika četvorka tukaj na Lentu in seveda, če je kak ljubitelj plesa, je to Mati Ceger.
2: Ja.
0: Ana, vemo, je profesionalna plesavka, kar je drugače.
1: Jaz pa ljubitelj.
0: Ti pa velik ljubitelj, jaz pa rad opazujem iz razdalje.
1: No, ampak moramo povedati, dijakinje in dijaki so včeraj, zaključnih letnikov so včeraj, seveda, če nimajo popravnih, potegnili črto pod srednjo šolo, zaključili so s poukom, dobili spričevala.
2: Če nimajo popravnih.
1: Ja, seveda, ja, ker zdaj jih čaka samo
2: Neha,
1: še matura.
2: Zdaj to rona odpirati.
1: In tradicionalno se na ta dan po številnih mestih v Sloveniji, pa tudi v tujini, zapleše četvorka. In letos ni bilo nič drugače. Tam je bil tudi Rudi Kocbek.
0: Legendarni Rudi Kocbek,
1: tako,
0: prosim.
1: Iz plesne šole Pingi in povedal, kje vse se je plesalo in koliko jih je zaplesalo včeraj ob istem času.
3: V Sloveniji so plesali v 18 mestih, v 21 mestih v Srbiji in 4 mestih na Slovaškem. Ocenjujemo med 20 in 25 tisoč mladih, da je sočasno stop bilo korak. V Mariboru jih je po moji oceni plesalo okrog 1000. Domala maturanti iz teh mariborskih srednjih šol so se udeležili, eni večje, eni manjše število. 18 srednjih šol je bilo v Mariboru prisotnih.
0: Stopijo v korak.
1: Tako. No in zanimalo je me, tudi ko smo se pogovarjali, ali mladi še vedno radi plešajo četvorko ali se zdaj rajše bolj žulijo, ali bolj stiskajo ob plesu.
3: Ker radi plešajo četvorko, no? ker niso dolgo v kontaktu, to je pomembno, nekako mladina nas ni navajena toliko plesa v paru plesati, da on en zran drugega stoji, da se oni izmenjajo, da oni, mi četvorko na malo drugačen način učimo, ne tako klasično, kot je z dvora, francoskega dvora, muzika seveda ostaja ista. In tako da jim je mladim blizu, jim je kar blizu. No?
2: Lepo. No,
0: kaj te vem.
1: No, pogovor se je nadaljevalo v takem sproščenem duhu, ker okay. Se recimo tu na radiju, ne boste verili, ampak obstaja ljudje, ki so bili pred kratkim 50 in jih je Rudi Kocbek že učil plesati četvorko.
0: Na ja, mene.
2: Na
0: ja.
2: Dvoru, ne?
0: Ne, tak, mi nismo bili na dvoru, mi smo bolj med plebejci, ne, v hlevu smo, ampak smo vseeno tam.
1: Dobro. To ne, pomeni, da je Rudi Kocbek
0: že... Gospoda nas je opazovala.
1: No? No, gospod Kocbek že izredno dolgo uči četvorko, ja. Pa me je zanimalo, če se mu še vedno dal, bi zaraj kaj drugega dela.
3: Imamo veselje pa energijo, tako da še v letošnjem letu ne vodim samo to preditev, sem sam za 8 šol v Sloveniji, od Škofje Loke do Ljutomera in Maribor učil tudi maturantske plesne vaje in tudi vodil maturantski ples, tako da rad delam to in upam, da me bojo noge in ostalo držalo še, da bom še
0: kaj naprej. Bravo, Rudi.
1: Ja, res bravo. Je, bravo. No in na koncu me je seveda zanimalo, ker gospod Kocbek je pri tem projektu, ko se pleše četvorka, že vse skozi zraven. Včasih smo postavljali tudi Guinnessov rekord, pa me ja. Zanima, kdaj bo spet, ne?
3: Ja, zadnji rekord je z leta 2011. Res, da je to vezano v Sloveniji na zadnji šolski dan maturantov in če ta zadnji šolski dan ne pade na petek, je tujina pa se manjše število priključi, ker nimajo maturantskega plesa, nimajo plesni šol, ki bi organizirali dogodek in občina organizira in veže na nek dogodek, na neko zabavo za maturante. In zato oni nekako pogojujejo, da je to petek, takrat so zraven. In ko mi pridemo v Sloveniji na petek, jaz upam, da bo to prihodno leto, ko je predviden zadnji šolski dan 21. maj petek, da bojo zraven tudi iz tujine. 2011 je bil zadnji rekord, 33.202 plesočimi, 51 mest, 8 držav.
0: Noro. In Rudi Kocbek.
1: Tako.
0: 33.000 plus.
1: Ja.
0: Tako da ja, še veliko lepih momentov, gospod Kocbek. Svek.

0: Tutti Radio Maribor. Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Berganto Memorial, eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
1: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
0: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušen velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
3: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
5: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
6: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet, Ebenelli.
2: Zdaj se enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
6: Ne, samo to moje vse v mototimu, te pa veš, da rad tja hodim.
7: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
8: Mototim na Belokranski v Mariboru.
7: Mototim, varna hiša za moš.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta čez osmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Policisti so v okviru nacionalne preventivne akcije Mikromobilnost med 11. in 17. majem po vsej državi postreno nadzirali kolesarje, voznike e-koles in e-skirojev. Sedaj so razkrili rezultate nadzora, ki so pokazali, da številni uporabniki mikromobilnosti še vedno podcenjujejo nevarnost na cestah. V tednu akcije so preverili 705 kolesarjev in opravili 454 alkotestov, pri tem pa so ugotovili 374 kršitev cestnih prometnih predpisov, 8 kolesarjev pa je vozilo pod vplivom alkohola. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal prihod dodatnih 5000 ameriških vojakov na Poljsko, kar pomeni spremembe glede na njegove prejšnje napovedi o zmanjševanju ameriške vojaške prisotnosti v Evropi. Odločitev prihaja po odpovedi oziroma preložitvi vojaške vaje na Poljskem in ob načrtovanem umiku dela ameriških sil iz Nemčije. Trump ob tem še naprej kritizira članice NATO zaradi preniskih obrambnih izdatkov ter njegovega odnosa do ameriške zunanje politike in vojaških dejavnosti. Slovensko hokejsko reprezentanco pa danes na svetovnem prvenstvu v Švici čaka zahtevna peta tekma proti neporaženi Kanadi, eni najuspešnejših ekip skupine B. Slovenci, ki so doslej osvojili 3 točke, bodo skušali prikazati čim boljšo predstavo in se favoriziranim tekmecem čim bolj opretim, čeprav zaradi velike razlike v kakovosti presenečenje ni zelo verjetno.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualno stanje na naših cestah, previdno na pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas proti Murski Soboti je pneumatika na vozišču, ki ovira promet. Gneča nastaja med Tepanjem in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru, kjer je 5 minut zamude, na koncu Štajerske avtoceste pa slabih 10 od Domžal proti Ljubljani. No, poročate pa tudi tako.
6: Stanje pri telefonu. Vsi, ki se vozijo iz Graca oziroma iz Avstrije proti novemu mejnemu prehodu Šentilj, pul je kolona, ker si je bilo že zoženje, že so še pa večjo sranje naredili po domače rečeno, tako da če se le da naj se zugnajo tega izhoda oziroma tega prehoda, ker bojo stali, pa še v ponedeljek je v Avstriji praznik, ne? Tako da... Pa tudi stari mejni prehod je, ampak je zgore potem oženje narejeno, tako da se tudi tam stoji, tako da ali se ne zognajo, ali pa ne grejo preko starega menega pa proti pesnice po regionalni cesti.
5: Najlepša hvala za te informacije. Če naletite vi še na kakšno oviro v prometu, pa smo za vas dosegljivi na 0800 10 55.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Pa še vreme poglejmo, ki bo danes pretežno jasno, do 25 stopinj bomo imeli, jutri do poldan še jasno, potem se bo nekoliko pooblačilo in do 26 stopinj v nedeljo pa ponovno ves dan lepo jasno vreme, temperature bodo šle do 27 stopinj Celzija.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Ja, in kmalo tudi z našimi rokometaši, ki bodo danes odigrali še zadnjo tekmo, ampak so pa že prvaki, ne?
2: Tako, krog in, pred koncem.
1: In vemo, da gremo v prvo B ligo.
2: Jegr, v bistvu, letos,
1: dve sezoni si samo rabo.
2: Ja, glej, pač imam taki, ne, oddajam to energijo.
1: Ja, res je.
3: Oranžna energija.
1: Ampak ne takoj.
3: Se širi, ne.
1: Traja
3: ne
1: dve leti.
2: Ja, glej.
3: Pa... Sem ne moreš takoj v športu, ki si te to videl.
2: Najprej, da se človek navadi, pa ko to sprejme, pa gre samo še na vzgor. Mm.
1: No, pravim. Te samo še čakamo, da te na radio.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 8 minut čez 8 in kot obljubljeno v totem studiu danes gostimo trenerja in kapetana naših rokometašev Maribora Branika, državnih prvakov v drugi ligi, tak da Pubeca, dobro jutro in...
1: Dobro jutro, bravo.
2: Dobro jutro,
3: dobro jutro.
2: Bravo.
3: Dobro jutro,
0: mi smo
3: bravo.
0: Sicer špalirja delali, ker imamo druge stvari, ampak ja, čestitke.
1: Hvala, hvala. Hvala, hvala.
0: Ni bilo tako lahko, kot je na koncu zgledalo, ne? Koliko je bilo zmag?
1: 18
2: je danes.
1: Mislim,
2: danes bo 19.
0: No ja.
1: Zgleda je dosti bolj napeto, ker vi ste igrali celo sezono super, ne? 18 zmag od 22, to je dober rezultat, ampak tudi ostale ekipe so vam sledile, tako da je bilo do predzadnjega kroga, je bilo še vse v luftu. Ne?
2: Ja, ja, mislim, da je letos ta naša liga bila zelo izenačena, oziroma že dolgo ni bila tako izenačena, da so prejšnji letih bili tako izraziti favoriti, ki so dosti prej rešili stvari, tudi mi smo želeli, ampak se drugi niso pustili. Ne? Da smo te mogli do predzadnjega kola, bomo rekli, biti strajni pa oddelati. Nam bo mogoče še v tej sezoni na najslajšem terenu v Novi Gorici potriti.
0: Ja, karkoli da bo. Ja. Ampak zdaj, ko ste že prvak, je vse skupaj vseeno malo bolj sproščeno. Ne? Jure, kak je bilo to sezono, ko si celi čas pri vrhu, ampak drugi ne popuščajo? Je to bil poseben pritisk, verjetno?
4: Ja, glih to je najtežje, bom rekel. Ko si prvi imaš parčo na hrbto, vsi te lovijo, v bistvu nima kaj zgubiti, ti pa lahko mar se kaj zgubiš. Mm. Tako da je definitivno to za športnika najtežje. Ampak mi smo se spopadli s tem pritiskom pa uspeli zadržati prvo mesto od prvega kroga do zadnjega.
0: Absolutno in zanimivo je bilo tudi opazovati, v bistvu, kak je sama ekipa rasla in kako vseeno je potem tu en taki miks nekaterih malo bolj izkušenih, recimo tu predvsem Tijure, pa potem Pungartnik, oba, v bistvu pa toliko enih mladih, ko vidva to skup držita, verjetno, ne?
4: Ja, vidi se, da so se vseh treh letih, kaj sem jaz bil sam, v bistvu, dokler Gašpar ni prišel, že mar se kaj naučili, tako da bom rekel, tudi v težjih trenutkih tekme, kot sem že povedal, so znali prevzeti odgovornost, pa presenetiti, ko se moče nasprotnik pripravil na mene pa Gašpara, pa smo z drugega položaja zadeli in je bilo dosti lažje, v bistvu, tudi potem za najo dva.
0: No, odlično.
1: No, pa tudi pred sezono ste ukrepili določene položaje, ne, tako da...
2: Si nismo dosti spremenili, nekaj čist malega, ampak bolj je pomembna ta, mogoče nadgradnja tega reči, kaj je Jure rekel, širino, ki smo letos imeli, smo gradili dve leti, ne,
0: ja.
2: Iz lastnih kadrov, ne, in zdaj ta širina, ki je mogoče bila pomanjkljivost lanskega leta, pa bi mogoče bili še više brh v želani, se je letos izkazala kot naša največja prednost, da lahko zarotiramo tudi druge, ki so na klopi in tudi ti drugi dajo dovolj doprinosa, da smo bili pač te leto prvi.
0: Ampak to je tudi en dokaz tega, da se da, ne, da ni zdaj ono, ja, ok, seveda, finance treba zagotoviti pogoje in jasno, ampak zdaj, ko govorimo, če športno, da se, imamo dovolj talenta in če se z mlajšimi dovolj dobro dela, je potem to lahko tudi, ne?
2: Ja, se to hočemo dokazati, to smo v bistvu napovedovali več čas, da želimo z lastnim kadrom tudi to dosežiti, pa iti tudi tako dalje. Dokazali smo, da pač je potrebno čas, da ne moreš iti enega leta, drugi let, pa razvam pa že v prvi ligi, da tudi taki igravci, ki so bili še dve leti nazaj, tri leta nazaj kadeti, nekateri mladinci, lahko pridejo do tega nivoja, da so zdaj bili pomembni člen tudi pri tej, bomo rekli, stopnički do prve lige.
0: Je bila tudi težava, da ste se, oziroma je bil kakšen problem se aklimatizirati, namreč vemo, ste svoj čas igrali tekme tudi v dvorani Tabor, zdaj je vaš domicil Lukna.
4: Pa malo bom rekel, ja, razlika, ko je za golom v Lukni več prostora, da če greš žoga slučajno mimo, moraš kar nekaj časa hoditi po njo, ampak dobro, na tekme je to poskrbljeno z mrežo, teda bliže, ampak bom rekel, kot športnik tudi greš v gostujoče dvorane, se moraš hitro navadi, tako da
0: ja, vseeno,
4: domačega terena še pa še toliko.
0: Ta vizualizacija od zadaj, ne, ker je to problem, ker vemo, zdaj pač ti kot srednji zunani, zdaj sem rekel prav, tam nekaj
4: ja.
0: Na robe.
4: Ja, prav je.
0: Ok, hvala lepa.
2: Petice prav?
1: Ja, ja, absolutno.
0: Se njega sem pričakoval, da me bo popravo. Ne,
1: kot, če je rekel,
2: da je vse.
1: Ja. Dokler ni na robe, sem tiho.
0: Ko so to te šutke, te granate iz 9, 10, 11 metrov, je to težava? Če nimaš potem...
4: Je drugače, definitivno.
0: Je, ne?
4: Smo pa v ta namen pripeljali gole iz dvorane Tabor. Pa...
0: Aha,
1: da, še vse nekaj domačega, oziroma tistega.
4: To je barva vratni tista.
0: Okay, danes jutraj torej govorimo o našem rokometu tujino naših pubecih, ki so prvaki v drugi ligi in se selijo v prvo B, nadaljujemo takoj potem.

0: 16 minut čez 8, v totem studiu gostimo državne prvake in sicer rokometaše Maribora Branika, torej trener Kristjan Ladič, kapetan Jure Hedl, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In še enkrat čestitke.
1: Dobro jutro.
0: Kaj se že, kaj slavilo, mimo grede, ker zdaj vemo, ste že zdaj od prejšnjega
2: tedna. Se je moglo, ne?
0: Malo, po pravici.
3: Ja, no, v Novi Gorici, ko smo potrdili to, mislim, da je tudi evidentno bilo na socialnih omrežjih, pa še kje drugje, da smo bili veseli, veseli te potrditve in tudi seveda se v garderobi pa izven dvorane pol dalo malo.
0: In zdaj, dobro, zdaj še zadnja tekma, danes.
2: No, ampak danes se ne popušča proti Kočevju, ne?
3: Ja, ne, mislim, Hedl
4: na polno, prve minute.
2: To, dobro,
0: okay. Okay. Ampak dosti bolj sproščeno, kot recimo dva kroga nazaj, ne, to je definitivno. Z lahkoto jih bomo pojedli. No, niti hojite,
5: če slučajno. Če slučajno poslušajo,
0: mislim,
5: ne.
0: Da priješ tak, veš, da veš, da priješ po batine, ne. Ja, okej, okay, moram trener. Ja, moraš, okej, okay, ker ne veče kazni.
5: To bo uradno.
0: Mimo tega, prva B liga, to bo tudi izziv, ne.
4: Definitivno. Bom rekel, kombinacija prve pa tretje lige zdajšnje, taktično dosti bolj zahtevno verjetno, fizično pa tudi. Tako da bom rekel, vsaka tekma bo verjetno na nož od prve do zadnje minute in dvomim, da se bojo tekme reševale po prvem počasu, kot se mogoče tudi lahko zgodilo. In bo v bistvu vse do zadnje minute.
0: Ja, ker jaz, ko sem bil kar na nekaj tekmah tudi v tej sezoni, moram reči, in tako sem gledal, zdaj tudi so bili, da je tu pa tam se vidijo kakaj drobižeke na igrišču, ne? Tega verjetno v prvi B ligi več ni v taki meri, ali?
3: Bomo rekli si kombinacija nečesa, ne? Glede na neke pozicije, ki jih imajo ekipe, ali tudi kaj bomo mi imeli, ali pa glede na neke taktične stvari, tudi to obstaja, normalno. Je pa tako Jure rekel, da pa če sigurno nekaj stopnički više malo fizičnosti, taktično pripravljenih tekmi, pa sigurno bo manj, bomo rekli, razlik med ekipami. Ampak gledaj, če smo zdaj bili neki v tej drugi ligi, 4-5 ekip, ki smo se borili za vrh, je to neka dobra, mogoče bomo rekli, bo dobri temelji za naslednjo sezono. Bomo pa videli, kdo bo tam izpadel, kdo bo z prve lige izpadel, kdo bo ostal v tej ligi, kakje ambicije bo katera ekipa imela tudi v prvi B ligi, zakaj pa ne bi mi, sledili k cilju, ki smo si ga zadali že v tej ligi, bomo pa dovolj skromni, ne, da smo prvo leto tam, ampak imamo svoje načrte.
0: No, ker vemo, da Maribor ima izjemno bogato tradicijo rokometa, da smo si na jasnem, ne, od nekdaj že, ampak zdaj se pač piše nova zgodba, tak pač je to ciklično, ne, in veseli smo, da smo tudi mi iz totega radija lahko del te zgodbe in smo seveda ponosni na vse vaše rezultate. Prva B liga je, če bi jo primerjali, zdaj recimo po s kakimi drugimi ligami, recimo v sosednjih državah ali pa kakorkoli, ker si morda kdo ne zna predstavljati moči te lige, ne, oziroma na kak način.
3: Ja, to je tisto, kar je pač eno pod najboljšim, bomo rekli, ne, ampak zdaj tudi, če primerjamo v Sloveniji ali pa rečemo zdaj tudi malo, bomo rekli, bomo šli na našo zdajšnjo ekipo, smo tudi z te lige že na pripravljenih tekmah odigrali kar nekaj tekm, pa niso prvo bili gaši nas premagali, ampak smo mi njih, ne. Da dajmo mi reči, da bomo to ekipo tudi z stvarmi, ki bomo še nadgradili, sigurno pripeljali do te mere, da se mi nekako nobenega ne bomo bali, ne. Mislim, da bomo kako presenečeni mi komu drugemu postali teren peti.
2: Seveda bomo.
0: Seveda bomo. Kaj bi ti recimo v tej šampionski sezoni res izpostavil kot kapetan, Jure? Eno stvar, ki ti je, ok, potem si bom pa to zapomnil, pa na to pa si najbolj ponosen.
4: Pa bom rekel vzdušje v domači dvorane.
0: Aha.
4: Bom rekel, navijači letos že dolgo ni bilo takšnega navijanja. Sploh odkar smo izpadli, bom rekel, se letos to poznalo, pa bi definitivno ta borba domače dvorane, kjer smo v bistvu naredili samo en kiks, drugače pa vse zmagali, kar po moje tudi bilo ključno, da smo osvojili prvenstvo, kajti tekme doma so najbolj pomembne, tekme v gosteh pa v bistvu vsaka bonus.
0: Ja, tako da je bilo vedno, ko so ste v bistvu dosegli, da ko da bi dali tri faze v parketno, ko so prišli, so se malo pajtali, ne? Se prav tak. Je pa to seveda absolutno ena velika naloga tudi za vse, ki vodite naš mariborski rokomet, seveda ena vzpodbuda, ampak tudi ena obveza in verjetno zahtevna naloga, ne? Kje se vidimo, če sezono ali dve?
3: Dajmo prvo to stopničko, tako sem že rekel, narediti, da pridemo prvo beligo.
0: Se pa ste že.
3: Ja, da zdaj naredimo ta korak organizacijski tudi naprej v tem smislu za prvo beligo, ampak tako smo se lani pa predlani že pripravili na prvo B, se bomo tako zdaj prvi B pripravili na prvo.
0: Pa tak je
3: ako
0: treba.
3: Ako pride do trenutka, ki bo pravi, bomo...
5: Je ga vzeli v ekipo, ne?
0: Ne, prosim, ne.
3: Naj spomnim samo od kakih videov, tukaj je tudi Dejan tebe, ki sta bila na igrišu še v Lukni, v Dunaji Tabor, da je ga rekel, da bo prišel na kakaj trening več, pa da bo pivo te igral, ne? Pa ga ni bilo, ne?
0: Jaz niti nisem trofo praznega gola na drugi strani.
2: Jaz sem tudi takrat ugotovil, da je za vas je boljše, pisa, če jaz ne hodim na treninge.
0: Vsakemu svoje, vi ste izvrstni rokometaši, Jegra pa pač šolamo tudi, če na radio se bo.
3: Lahko bi pa nadgradili to, tako smo nagrevali v drugi ligi, pa tudi spet posnamemo nek trening, prvi B, pa naj bo to popotnica za naprej.
0: Ja, ok. To bi skoraj morali.
2: To
5: bi skoraj morali. Okay. To bi na nivoju prve B lige igrat.
2: Ja, se ne bom. Ni strah, ker ne bom. Ampak dajmo spomniti zdaj, ker še nismo povedali. Danes v Lukni ob 19. je zadnja tekma, tako da poziv vsem, pridite, vstop je prost, pa dajmo podpreti oziroma skupaj z našimi rokometaši proslaviti titulo, se pravi državnega prvaka v drugi rokometni ligi.
0: Tako, in po tekmi, ker ima jutri rojstni dan, trener časti.
5: Tako. Ja, pa da.
3: Ni problema. Ja, res bi povabili vse poslušalce, da pridejo z nami proslaviti, oziroma tudi, bomo rekli po domače, dvigniti to kanto, dvigniti pokal, ki smo ga si zaslužili, garali celo leto, dokazovali s tem, kar smo napovedovali, da bomo to naredili, veselili se bi, se bomo vsakega navijača, vsakega podpornika in želeli bi, da bi danes Lukna bila polno vijolična.
0: Ja, absolutno, tako treba. Zdaj, seveda, ni zdaj to nadaljevanje zgodbe vsi razen fuzbal, ne, ampak to je svoja zgodba, govorimo o prvakih v našem mestu. Ne, res, hvala vam, prenesita res vse čestitke vsem v klubu, čisto vsem, ne samo igralcem. Izjemna sezona je za vami zasluženo, ste prvaki in hvala lepa, da ste nas še enkrat več naredili ponosne, da smo iz tega našega mesta.
3: Hvala.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kamp?
2: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kamp v Radenci.
3: Poletni nogometni kamp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
2: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
1: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
4: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
5: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
4: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje Studio Maribor na Teznu do konca meseca.
5: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
3: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
6: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
6: Ekstra! Optika moje-letce.si. Vse najboljše.
7: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
8: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom.
9: Z vami že 80 let.
10: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
11: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
12: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
10: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
11: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
12: Parkiranje je brezplačno.
13: Tvoja avantura pa nepozabna.
10: En veliki like za Ski and Bike.
11: Ski and Bike Shop pod gondolo.
14: Vse za tvoje športne užitke.
15: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
16: Radijska mreža Tutti Radio.

0: 9:30 je.
1: Dobro jutro z vami, sem Mati Ceger. Na strokovnem posvetu trajnostni mobilnosti v Mariboru so predstavniki stroke občin in energetike razpravljali o razvoju in mobilnosti, širitvi polnilne infrastrukture, elektrifikaciji javnega prometa ter ukrepih za zmanjševanje prevozne revščine, predvsem na podeželju. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus pa so podpisale koalicijski sporazum za prihodnji štiriletni mandat, v katere med ključne cilje uvrščajo gospodarski razvoj, višjo blaginjo, boj proti korupciji, decentralizacijo in zmanjševanje birokracije.
2: Aktualno stanje na cestah, previdno zaradi pneumatike na vozišču na Pomurski avtocesti med priključkoma Svetiri ob Ščavnici in Vučja vas v smeri proti Murski Soboti, medtem previdno tudi na med izvozom Maribor Pobrežje in uvozom Maribor Pobrežje proti Šentilju oziroma Avstrije žival na vozišču, previdno tukaj na tej relaciji v obe smeri. Gneča nastaja na Štajerski avtocesti mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani, je nekaj minut zamude in zamuda tudi proti Mariboru, je pa gneča še na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, tukaj dobrih 5 minut in pa nazadnje ste tudi poročali o gneči in sicer na novem mejnem prehodu Šentilj, če se prepeljate iz Avstrije v smeri proti Sloveniji, tudi tukaj nekaj kilometrska kolona vozil, tako da previdno, predvsem pa strpno in po predpisih, v kolonah ne pozabite tudi na reševalne pasove. Če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
1: 15 stopinj v tem trenutku v našem mestu, danes lepo jasno vreme do 25 stopinj bomo imeli, jutri dopoldan prav tako lepo jasno, popoldan se bo sicer nekoliko pooblačilo, temperature še vedno visoke do 26, v nedeljo tudi do 28 stopinj pri pretežno jasnem vremenu.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 9:03, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, petek 22. maj je, no četrtek 21. maj pa bo šel v zgodovino. To je namreč dan, ko smo štartali z eno prav posebno in prav posebej srčno fuzbalsko oddajo 4-4-2 s Tomažem Medvarjem. Šte jo zamudili, brez skrbi, še enkrat bo po dveh totih hudih hitih.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Wind of Change, legendarni Scorpions, ure je 20 minut pred 9, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In imamo povsem novo in zagotovo najbolj srčno nogometno oddajo v tem delu sveta.
2: Ja, imaš prav, reči, zagotovo.
0: Širše gledano, ne samo glavni trg. Ali pa Slovenija, zgledam širše.
1: Širše.
0: 4-4-2 s Tomažem Medvarjem.
3: 4-4-2 s Tomažem Medvarjem.
4: Dobrodošli torej v prvi izvedbi nogometne radijske oddaje, imenovane 4-4-2 s Tomažem Medvarjem. Jaz sem Tomaž, lep pozdrav. Toti radio in medobčinska nogometna zveza Maribor smo se povezali z namenom, da širši javnosti predstavimo nogometne klube, ki so morda manj poznani, morda skriti, kdaj tudi spregledani, ampak za obstanek, razvoj in napredek slovenskega nogometa še kako pomembni. In v prvi izvedbi nogometne radijske oddaje, torej 4-4-2, sem obiskal nogometni klub Maribor Tabor, ki domuje v športnem parku Tabor in na območju bivšega nogometnega kluba Železničar Maribor. Klub je bil ustanovljen leta 2011, kot piše tudi na klubskem grbu, in takrat je program nogometne šole vključeval okoli 60 otrok. Trenutno se ta številka giba pri, kot pravijo, obvladljivih tam okoli 300. V klubu je tudi že nekaj tujcev, kar pomeni, da občasno kak trening poteka tudi v angleškem jeziku, in s predsednikom kluba Matejem Planincem sva govorila o tem, kaj vse pri njih počnejo otroki in mladostniki iz drugih držav.
5: Prišli so po izkušnje, želijo odigrati se, pokazati, dokazati, ker se v svoji državi ne morejo, da nekaj jih je znotraj EU, nekaj jih je tudi iz Amerike, iz Afrike. Imamo pa tudi vsako leto 5-6, tudi več gostujočih študentov na praksi, Erasmus Plus, tudi oni delajo, nekateri pač zbirajo izkušnje na trenerskem področju, pa se vključujejo zraven, nekateri recimo na marketingu in podobnih stvarih, tako da tudi tu imamo, smo odprti za sodelovanja in gostimo kar nekaj teh študentov. V osnovi hočemo tudi napredek naših fantov, da iz šole prenesejo pa izboljšajo znanje tujih jezikov, neko mreženje, sporazumevanje, spoznavanje drugih kultur. Smo odprti, ne zavračamo nikogar. Dobrodošli so vsi pri nas, ne glede na raso, vero, izpoved.
4: Tako, evo, pogovarjal sem se tudi z 21-letnim trenerjem Alenom in ga vprašal o odnosu z ne toliko mlajšimi igralci in o trenerskih izkušnjah pri njegovih letih.
6: Res je, nabiram še izkušnje, ampak se mi zdi, da znanja pa žam v bistvu kar precej. Se tudi izobražujem, delam na športnem treniranju, na faksu. V bistvu je to že moje četrto leto kot trener. Drugače pa razumevanje za igralci je na vrhunskem nivoju. Mogoče kdaj prije do tega, ker sem tak mlad, da še me včasih najemljam toliko resno, ampak imam pa tudi enega pomočnika sabo. Jaz sem bolj tisti strateg, tisti taktik, kamor moramo delati, on pa tisti, ko pozdigne glas.
4: Tako, evo, bravo, Alen, samo tako naprej. Eno večjih, če ne največje presenečenje pri NK Maribor Tabor, vsaj zame, je bilo to, da pri njih deluje tudi psihoterapevt. Matjan Cojhter je povedal, kako točno svojim strokovnim znanjem prispeva.
7: Naši fanti so deležni ene primarne vzgoje, dela na recimo temu mentalnem področju, torej kako zadržati fokus 40-45 minut v pol času, kako najti motivacijo v nekem vsak danu, ko je v prvem planu mogoče šola, starši, dedki, babice, mogoče kak sodnik, ki nam ravno ne pomaga. Delamo z različnimi tehnikami pomiritve, meditacija, fokus, delamo na kvalitetnem sprejemanju odločitev, ki je v nogometu pravzaprav morajo biti zelo hitre in zelo kvalitetne. Delamo na tem, da ko leti letalo, ne gledajo vsi otroci ravno tega letala.
8: Čas ampak, še zdaj pogledam.
7: Pa se lahko gledamo, zakaj ne, ampak
8: mogoče moški tistem vedno pogledamo, pa je kak je.
7: Ma moški marsikaj pogledamo, ne? Ampak ko smo na igrišču, ko je trening v procesu, takrat pač ima prioriteto nekaj drugega.
4: Vse stvari pri NK Maribor Tabor pa bi bile dosti težje, če ne bi bilo poskrbljeno za temelje, za osnove. Zato se moral preveriti še, kdo za vse to skrbi in pri delu zmotil super prijazno gospo
8: Gospa Danica, dober dan.
1: Dober dan.
8: Kaj vas fejs motim, ker vidim, da imate gužvo.
1: Malo, ja.
8: Vi skrbite, da tu zgleda malo bolj čisto, ko bi bilo drugače.
1: Ja.
8: Pa smeti, pa vse to vi pozdravite.
1: Ja.
8: Povejte vi meni, kak so tu na NK Maribor tabor, otroci pa treneri, dajo v smeti, spučajo kaj za sabo ali kak?
1: Ja, do zdaj še je bilo vse v redu.
8: Tako da vam olajšajo.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
8: Hvala lepa, bom pa vas prosil še samo, da se slikamo.
1: Joj.
8: Vse pa mama oba frizura, kak je mama, ja, kak sma se zgodila, sma se zgodila, kaj zdaj čemo?
4: No, tako, evo, nama je potem uspelo se slikati, tako je bilo torej pri NK Maribor Tabor, ki je bil prvi v seriji mnogih manjših nogometnih klubov, ki jih bomo na totem radiju s pomočjo Medobčinske nogometne zveze Maribor predstavljali v nogometni radijski oddaji 442. Vse pogovore in tudi video posnetek prve izvedbe nogometne radijske oddaje že najdete v Audio Špajzi na totiradio.si oziroma na naših družbenih omrežjih. Do naslednjič, ne pozabite, pazite hrbet!

0: Like a Prayer in Madonna, ura je že 3 minute pred 9. Kak pa leti?
1: Ja.
0: Še zadnjič danes želimo torej dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Čudovit petek, prekrasen vikend. Ne pozabi, če imate čas danes večer ob 7. Še zadnja tekma naših rokometašev v Lukni, kjer bodo dvignili pokal za prvaka.
1: Tako in uradno postali državni prvaki druge rokometne ligi.
0: No, lepo.
1: Pridite.
0: To je eden od namigov, jih pa je še ogromno čez ta vikend. Seveda bodo zbrani tudi v našem napovedniku dogodkov, ki ga pripravlja cenjena kolegica Ana Lakota.
2: Poglej, kako šlo. Drugim, jaz sem naredil.
0: Ja, seveda da. Tak da super se mejte, ker se veste.
2: Ja, res.
0: Ne bom sploh govoril.
1: Tako bodi.
2: Uživajte.
0: Nič te.
2: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
6: Kaj si videl, kak je drago vse?
5: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sn.
6: Pa mi ja rabimo avte.
7: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
8: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
7: Hej, Xpeng, peli me domov.
9: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
7: Kaj je? Kiro Cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Kdo vas je nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, leti mi jaz naročil.
9: Preverite na zelisca-cvetka.si.
10: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrcah in domenih.

0: Rožnici 23. maja. Se vidimo!
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
2: Vasta gama di motociclete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
3: Zdaj se enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
2: Ne, samo to moje vse v moto, Timu. Te pa veš, da rad tja hodim.
0: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
4: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
0: Moto Team, varna hiša za moške.
2: E si, volare, oh.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
0: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
10: Minuta čez deveto je.
11: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na strokovnem posvetu o trajnostni mobilnosti v Mariboru so predstavniki stroke, občin in energetike razpravljali o razvoju e-mobilnosti, širiti polnilne infrastrukture, elektrifikaciji javnega prometa ter ukrepih za zmanjševanje prevozne revščine, predvsem na podeželju. Med ključnimi izzivi izpostavljajo potrebo po boljši mreži polnilnic in povezovanju zelene mobilnosti z obnovljivimi viri energije. Maribor ob tem predstavlja svoje projekte na področju električnih avtobusov, sistema izposoje koles in razvoja kolesarskih površin in pešpoti, dolgoročni cilj pa ostaje vzpostavitev sodobnega, povezanega in trajnostno naravnanega prometnega sistema. Občina Hoče Slivnica je na državnem razpisu za športno infrastrukturo prijavila največji projekt med vsemi prijavljenimi, gradnjo nove športne dvorane pri osnovni šoli Franca Lešnika Vuka. Vredna je nekaj več kot 6 milijonov evrov. Sodobni skoraj nič energijski objekt z uporabo obnovljivih virov energije bo namenjen športni vzgoji, rekreaciji, društvom ter različnim prireditvam, hkrati pa bo nadomestil prostorsko in tehnično zastarelo obstoječo telovadnico. Na srečanju zunanjih ministrov Zveze NATO na Švedskem bodo predstavniki držav članic pred julijskim vrhom v Turčiji razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, krepitvi obrambne industrije in nadaljni podpori Ukrajini. Slovenijo bo zastopal stalni predstavnik pri NATO Andrej Benedejčič. Zaradi prometne nesreče je promet ovira na štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom sever proti Mariboru, previdno tam, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
2: In vreme, bolj kot ne, je jasno po našem koncu Slovenije. Temperature so že lušne, tam proti 20 stopinjam. Danes čez dan do 25, čez vikend celo do 28 stopinj.
13: Tudi radio.
0: Sašinih 9 ob 9.
2: 3 minute čez 9, jaz sem Saša, malo sem prehlajena, se upravičujem, imam debeli glas danes.
12: Lepo izgledaš, Saša.
2: Ja, sem le, malo sem dobla čez pas, ampak drugač pa sem v redu. Anja in Dejan smo tu, Saša bo seveda vsak trenutek z vami, včasih se malo zalomi. Na poti, nič za to, 9 ob 9, torej 9 hitov, brez pauze, brez prekinitev, One Direction, David Guetta, Teddy Swims, Pink, Shabuzi, Nia in najprej Ricky Martin, Livin La Vida Loka. Danes je petek, kar je seveda, kot je rekla Anja, juhu, pa lepo vreme bo tako danes, kot čez vikend. Uživajte!

0: Hiti Radio Maribor.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
2: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
3: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
1: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
0: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet, Ebenelli.
4: Zdaj se enkrat mimo trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
2: Ne, samo to moje vse v moto, Timu. Te pa veš, da rad tja hodim.
5: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
3: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
5: Moto Team, varna hiša za moške.
2: E si, volare, oh.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
6: Posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom sever so že odstranili, vendar tam ostaja zastoj. Zastoji so tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, previdno pa v Vržeju, tam na vas preži radar. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
2: In vreme jasno je, temperature je že okoli 20 stopinj, po našem koncu Slovenije danes bo šlo do nekje 25, čez vikend je napovedano prav tako lepo vreme in temperature tudi do 28 stopinj.
7: Sašinih 9 ob 9, vsak dan na novo, vsak dan druga.

0: Tri sklece Petra Bušnih in je Dejan spet Saša. Lep pozdrav, hvala, da ste poslušali 9 ob 9. Tudi Anja je tu, skupaj želiva lep petek.
1: Zdravo.
0: In ker je petek, bo toti reporter Milan danes po vaše. Zdaj, kam javiti, kjerega bi?
1: Ja, na naš SMS, lahko z SMS sporočilom na 051-220-220, lahko napišete tudi na naših družbenih omrežjih ali pa tudi na info@totiradio.si.
0: To je to in poslušamo že čez tri tote hude hite.
2: Pa kaj boš nehala cmokat?
3: Jutje zlačna, Herman!
2: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
3: Te diham lahko.
2: Ja, samo plitko.
4: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Točno 10 minut je pred 10, tu je Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne Milane po željah. Če imate seveda kako željo, ne pozabite SMS 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih. No, danes bomo slišali eno legendarno zgodbo za poslušalca Gigija, ki je napisal, da bi rad slišal tisto, ko je bilo tak mrzlo, da je zmrzovala nafta. In takrat se je nekako zgodilo, da je bila priložnost govoriti z nekom, ki mu je zmrznila nafta. No in tu je ta prastari, ampak odlični.
1: Na desnem pasu že vidim, stoji en hladilnik z mariborsko registracijo, pa bom seveda kar povprašal malo, zakaj tako oziroma kako je kaj mnenje tega šoferja na te nizke temperature in probleme, ki jih to povzroča voznikom kamionov. Dobar dan, reporter Milan, lepo zdrav.
2: Ja, Tone, dobro dan.
1: Tone, kaj se je zgodilo?
2: Kaj?
1: Kaj se je zgodilo?
2: Kaj se je zgodilo? Ja, vstavil sem se tu, ker sem čudil, da tu prasice prek hodijo, tu prek polja sem od... Mislim, kaj se je zgodilo? Zmrzla me je nafta. Kaj ste normalni? Kaj se je zgodilo? Zdaj te vidite.
1: Pa to je problem, ne? Slišimo, te dni se veliko to dogaja, pravzaprav vsem šoferjem in tovornjakom.
2: Čude, ne, bojte zdaj pametni. Tak in tak imam dovolj dela, ne vem, ki mi je zmrznilo, kaj je, Brennera nijam tu, tak da ne, idite nekam drugam, se nisi nedini.
1: No, jaz vem, kaj se vam je zgodilo, v bistvu je parafin se skristaliziral in seveda zdaj ne teče več in seveda ne more se tudi uplinjati, ne?
2: Ja, no, lepa hvala, zdaj ste me ful rešili, to se vidi, da ste pametni, zdaj ste tako pametni, da sploh šofer ne mogli biti. Ja, se te jaz vem, kaj se mi je zgodilo, kaj te vam je?
1: No, pa ste dali aditiv zraven proti zmrzovanju?
2: Čuješ, da ne imam izučnega, da je lepo te prosim. Kak je aditiv? Kaj si zdaj ti tu pametno naenkrat, kot da si policaj?
1: To, da ne zmrzne, ne?
2: Ja, pa kaj? Zmrzno mi je, kaj me zdaj drkaš tu, no? Majde, nosi se svinja žabarska, mater.
1: A ja, vidite, na matrobijo. A kaj pa boste...
2: Kaj na matrobijo?
1: Kaj smo tu oba, pisto,
2: ja, pa kaj ti, ne? Kaj zdaj delaš, ti sploh, no kaj ja, me
1: zanima
2: žuči,
1: me, kaj boste naredili, Tone?
2: Ja, na roko sem ga vrgo, kaj bi naredil, zagrel bom, da blam žgal, ali kaj bi me ti potisnil malo, ali kaj bi šel zdaj ti, kaj bi ti naredil?
1: No, jaz bi ga najprej probal vžgat, če mogoče.
2: No, glej, pred tem pa jaz tebe vžgal in to tak, da te ne bojo se stavili tam na tvoji postaji par dni, pa kaj si ti normalen, ali kaj?
1: No, zakaj ste zdaj tak, Tone?
2: Zakaj? Zato, ker se mogo spodi pri minus 20 vleč, pa id gre cel, ker ne vem, kim je zmrzeno lajtom, ga razumeš? In nekaj mi z aditivom, z vžiganjem, s hupanjem, mislim pa, kaj si normalen, kaj si nord, jel, kaj?
1: Aha, glejte, Tone, rešitev je tu, policijski avto se je pravkar ustavil tukaj pri nama. Dobar dan, reporter Milan.
3: O, reporter Milan, staj, ja, vas pa poslušam.
1: Res super.
3: Ja, pa mali vas.
2: No, kaj če bi vijaš?
3: Ja, kaj na robe?
2: Kaj če bi vijaš nekam na malico šla, ja, si zmenjala podatke?
3: Prometo virate.
2: Kaj?
3: Prometo virate, kaj na robe?
2: Res ne me basat. Nisem vedel, jaz mislim, da tu parkirišče. Jaz mislim, na kao mislim iti. Dobro, kaj je z vami, ljudje? Nafta mi zmrznila, kaj?
3: Čude, gospod, v takih temperaturah bi mogli biti malo bolj pripravljeni. Ste dalje aditive not?
2: Čuješ? Ja, zdaj res oprečujem, ker ste možeš postaviti, kaj ste vi aparata mogoče? Pa kaj ste zmešani? Lahko se maknete ali pa mi nekaj pomagata?
3: Nezgoda je bila, ampak kaj pa niste označili to vozila?
1: No, to sem jaz tudi mislil v bistvu predlagati,
3: to
1: gospod,
3: ja, prvo,
1: to ne...
3: To je prvo, kaj treba narediti?
1: Ja, pa zdavi trikotnik in to.
2: Čuješ, homo se salca? Ali bo ta pomagala ali pa mi ita v stran? Za nohtalo me, ne vem, ki se me gleda drži, pa dobro, kaj označi, tak je beli dan, kaj ne označujem?
3: Čujte, dajte se obnašati malo, jaz ne na koncu konca uradna seba, kaj vžgat ste ga probali?
2: Ne, to pa res ne, jaz vam res, kaj vam dam prometno vozniško, vzanite podatke, pa napišite, da voznik Tone Jerman je izgubil oblast nad sabo in napadel uradno osebo, ter ga pričel daviti.
3: Čujte, jaz ne morem vsega zapisnika, zdaj taki smak, da se to zgodilo? Ki, jaz ne vem.
2: Zaj se bo! Pa kaj si ti zmešan, ali kaj?
1: Malo se umirite, jaz se pravičujem.
0: To je bil torej še en legendarni Milan, o petkih jih vrtimo, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, pišite SMS 051-220-220 ali se nam oglasite na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: Tudi z jubilejno VBO premium ščetko, to ti reporter Milan, samo na spletu in v zelo omejenih količinah, pa nikoli ceneje, seveda 3,90 € z 61% popustom, tako da izvolite vbodental.si. Still

0: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Berganto Memorial, eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
1: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
4: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
5: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
6: Lampiončki!
5: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
6: Lampiončki!
5: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
7: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
9: In je minuta čez deseto.
10: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V državnem zboru se je začela seja državnega zbora. Pred glasovanjem o mandatarju bodo poslanci obravnavali odločitev kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog zakona o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi obravnava po skrajšanem postopku. Kasneje bo državni zbor glasoval o izvolitvi prvaka SDS-a Janeza Janše na položaj predsednika vlade. Glasovanje bo potekalo tajno, Janševo kandidaturo pa podpira 43 poslank in poslancev iz bodoče koalicije SDS, Nove Slovenije, SLS-a, Fokusa in Demokratov ter tudi 5 poslancev iz stranke Resnica, ki bo sicer formalno v opoziciji. Na mali tržnici na Dominkuševi ulici v Mariboru se bodo med 23. majem in 21. junijem odvijali dnevi zelene jabke, manj odpadkov, več življenja. Stekel bo niz skupnostnih, izobraževalnih in ustvarjalnih dogodkov, ki bodo namenjeni spodbujanju trajnostnega načina življenja, zmanjševanju odpadkov ter povezovanju ljudi v lokalnem okolju. Dogajanje se bo pričelo jutri 23. maja med 9. in 12. uro z izmenjevalnico semen in sadik ter zbiranjem in izmenjavo električnih aparatov, računalnikov, kablov in polnilcev. Združene države Amerike naj bi začasno odložile prodajo novega paketa orožja Tajvanu. Kot je v četrtek na kongresnem zaslišanju dejal sekretar mornarice Hank Kao, so se tako odločili, da bi zagotovili dovolj orožja za ameriško vojsko v njenih operacijah povezanih z Iranom.
12: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
13: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Pa situacija na naših cestah.
11: Ja, posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom sever so že odstranili, vendar tam ostaja zastoj. Zastoj je tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji, previdno pa v Veržeju, tam morda na vas še vedno preži radar. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
15: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: Jasno je zunaj in že okoli 20 stopinj na našem koncu, danes bo šlo do 25, za vikend celo še več, lepo jasno vreme bo in do največ 28 stopinj.
17: Toti radio.
18: Poslušaš Toto dopoldne.
19: Sašo Pančur.
9: 4 čez 10, Saša in Anjo sva tu želiva lepo dopoldne.
20: Zdravo.
9: Sonček imamo, Anja.
20: Jo, 20
9: stopinj je zunaj, lih malo prav fajn zapiha in še toti hudi hiti na Totem radiju. Holly Humberston pride, Backstreet Boys, Alice Cooper, da se o tem, da bo čez par ur vikend, sploh ne menimo. Lep petek.
20: Zdravo.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: In vrhunc je v kinu danes zagotovo Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu. Če ste ali če niste gledali serije, tudi če niste gledali Vojne zvezd, Pedro Pascal je Mandalorec in že to je dovolj, da se vidimo. Danes o 7:30 in o 8:30 bo celo v 3D v Mariboxu. Zvečer ste vabljeni tudi na Royal Night of Horror. Gledali bomo grozljivko Potnik, ko se po stolovščini z avtodomom pridruži demon in se vse spremeni v nočno moro. 5:50 in 10:10. Jutri pa ne pozabi tudi na kako risanko, Super Mario galaktični film je še vedno na sporedu, pa super superge, tačke na vlaku, ovce detektivke, vse in še več za vaše najmlajše in to že od 2 popoldan dalje. Se vidimo v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio.

0: Težko bi bilo brez, ko je petek. Medtem pa lepo prosim previdno na cestah.
1: Tako, to ste sporočili iz cest.
2: To ti radio, lep pozdrav. Franjo na tej strani sem javljam, da je v Lomanošah v smeri Gornje Radvane policijska kontrola. Srečno.
1: Hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kak randar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
0: In če bi delali na radiju, Franjo, pokličite še enkrat.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
5: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
6: Kaj si videl, kako je drago vse?
5: Kaj videl, če v službo, na, moram prazen sem.
6: Pa mi jo rabimo avte.
7: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
8: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
7: Hej, Xpeng, peli me domov.
9: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
10: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
11: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
12: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
15: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: tržnici 23. maja. Se vidimo!
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kak?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: 10 in 31 minut, Anja, je kaj takega na cestah?
1: Ja, posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom sever so že odstranili, vendar tam ostaja še vedno zastoj. Zastoj pa je tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55. Aha, še nekaj ste sporočili z cest.
2: To ti radio, lep pozdrav, Franjo na tej strani, sem javljam, da je v Lomanošah v smeri Gornje Radvane policijska kontrola. Srečno.
1: Hvala za informacijo, torej če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, 0800 10 55.
0: Jasno vreme imamo, tu in tam morda nekaj oblakov, danes sicer pa do 25 stopinj, trenutno na našem koncu tudi že kje čez 20. Vikend bo še lepši, večinoma sončen, temperature pa tudi do 28 stopinj.
3: Tvoje mesto, tvoje.

0: Pot leta in tudi za hit bi zasluženo padla še kaka nagrada, verjamem, da še bo Ray in Where is my husband. Visoko tudi na naši lestvici totih 30, ki jo lahko mimo grede slišite spet jutri, točno ob 11.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in

0: kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
1: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite nič 31 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
2: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
3: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
2: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
3: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
4: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
7: Ja, do 40% dol.
6: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
7: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
8: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
0: Vasta gama di motociclete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
9: Zdaj za enkrat mimo drsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
0: Ne, samo to moja vse v moto, Timu. Te pa veš, da rad tja hodim.
10: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
11: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
10: Moto Team, varna hiša za moške.
0: E si, volare,
12: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrčih,

0: tržnici 23. maja. Se vidimo!
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: In je minuta čez 11.
1: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Med 22. in 31. majem bodo po vsej Evropi potekali dnevi dediščine evropskih pokopališč, ki letos potekajo pod osrednjo temo kakovostno izobraževanje. Letošnja tema poudarja, da so pokopališča več kot le prostori spomina, gre za prostore učenja, kulturne dediščine in medgeneracijskega povezovanja, kjer se prepletajo zgodovina, umetnost, arhitektura, krajina in zgodbe ljudi, ki so sooblikovali lokalna okolja. V okviru omenjenega tedna bo pogreb podjetje Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor pripravilo več izobraževalnih in družbeno pomembnih aktivnosti. Med drugim bo v torek potekal dogodek v okviru projekta Žalovanje se ne celi v osami, skupaj je lažje nositi, ki je namenjen podpori ljudem ob izgubi bližnje osebe. Pred nami so sončni in vse toplejši dnevi, zato je na slovenskih cestah pričakovati povečan promet ter več motoristov, kolesarjev in pešcev. Policija zato vse udeležence v prometu poziva k strpnosti, previdni in odgovorni vožnji, saj višje temperature in utrujenost pomembno vplivajo na zbranost za volanom, so poudarili in pri tem dodali, da voznikom priporočajo, da se na daljše poti odpravijo v hladnejših delih dneva ter da pred vožnjo poskrbijo za dovolj počitka. K previdnosti pozivajo tudi voznike vozil predvsem pri zavijanju, vključevanju v promet in prehitevanju. V prihodnjih dneh bodo policisti tudi izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Rusija je odprta za dialog z evropejci v vojni v Ukrajini, je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Po mnenju Kremlja je dobro, da se v Evropski uniji razpravlja o imenovanju posrednika za pogovore z Moskvo, med možnimi kandidati pa se omenja nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel.
2: Je kaj takega na naših cestah?
3: Ja, zastoji so pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in še naprej do priključka Šentil v smeri proti Mariboru. Predmet na vozišču in okvarjeno tovorno vozilo pa promet ovirata na štajerski avtocesti na uvozu Celje center proti Mariboru. Radar je v presiki pri Kapelici, če pa vi na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
2: Še aktualne temperature, 21 stopinj v Mariboru, 21 jih imate tudi v Majšperku. Danes bo šlo do 25, vreme bo večinoma jasno in tudi za vikend razmeroma sončno in celo do 28 stopinj.
1: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
2: Lep petek, lepo dopoldne. Saša in Anja sva tu.
3: Zdravo.
2: Seveda samimi hudimi hiti. Calvin Harris, Somber Queen in tak dalje, da stisnemo do vikenda. So pa 4 minute čez 11 in ne glede na to, kaj kdo reče, juni bo in meteorološko gledano še 10 dni

0: 11 minut je že za 11, Saša in Anja sva tu želiva lepo dopoldne.
1: Zdrava.
0: Po 12 prideta k Anji tudi Fras in Medvar in jojoj, Anja, kaj ste imeli to včeraj in kaj smo mi to zvedli včeraj?
1: Ja, Tomaš se menda laže.
0: Ja, prisluhnite.
2: Jaz sem imel blondne pramene.
3: Res?
2: Ja. Posebej za maturantski ples sem načrtoval že 3 mesece prej, sem se pobarval. Ja. Na blond, da je do maturantskega bilo nekje pol-pol razmerje. Spodaj rjave, pol pa gori, ne?
1: Ti mu verjameš?
2: Svetjarka Madonna.
3: Kaj te vem?
2: Ja, resno. Resno, vprašaj se šolce.
3: Tomaš je bil blond.
2: Ja, dvakrat. Stokrat črne, lako. Kaj te lapaš ti? Včasih smo se až štrihali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Lep petek, 21 minut je čez 11 in če ste na poti previdno.
1: Ja, to ste sporočili z cest.
2: Servus, poti Poranča tu. Jaz bi povedal, da je v Stelnici ob Dravi na bencinskem črpalki temnoplavi kedi v smeri Maribora.
1: Hvala za informacijo. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

0: tuširijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Berganto Memorial, eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
4: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
6: Pa dobro, kaj je s to nafto pa bencinom, no?
7: Kaj si videl, kak je drago vse?
6: Kaj videl, če v službo, ne, moram prazn sem.
7: Pa mi ja rabimo avte.
8: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
9: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
8: Hej, Xpeng, peli me domov.
10: Xpeng Maribor. Avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
11: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
5: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
12: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
13: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
12: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
13: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
12: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
13: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio.
2: Čez minuto bo 11:30, Anja, kaj pa se dogaja na cestah?
14: Zastoji ostajajo pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in tudi naprej do priključka Šentil v smeri proti Mariboru, to pa ste sporočili iz cest.
15: Prvo, proti Franca tu, jaz bi povedal, da je v Stelnici ob Dravi na bencinskem črpalki temnoplavi kedi v smeri Maribora.
14: Najlepša hvala za obvestilom. Če pa vi na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
2: Jasno je zunaj in okoli 22 stopinj na našem koncu. Danes bo šlo nekje do 25, za vikend še več do 28 stopinj, vreme pa tu in tam se zna malo pooblačiti, večinoma pa sončno.
0: Tvoje mesto

0: 15 minut še in bo pol petka mimo. Vidiš, kak reko je fajn?
1: Ja, točno tako.
0: 15 minut imava z Anjo sami hudih hitov in potem poleg Anje tudi Fras in Medvar. Zdaj nikoli ne vemo, če bo tudi Tine. Vem pa, da je bil enkrat, ko ni bilo Frasa. In kako je to zgledalo?
2: Kaj je Medvar?
3: Kaj je? Zako ni Fras.
2: Telefonski pogovor, ja. Si lažje predstavljamo. Glej, ne more zanositi, pazo sem. Pravim ti, ne more zanositi. Ne more zanositi. Boštjan, ne paničari, no.
3: Kako to misliš? Tine to res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Uti Radio Maribor.
1: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR Plus. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to vas nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobre, letim jaz naročil.
3: Preverite na zelisca-cvetka.si.
1: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušen velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
4: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet, Ebenelli.
2: Zdaj se enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
4: Ne, samo to moja vse v mototimu, te pa veš, da rad tja hodim.
5: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
3: Mototim na Belokranski v Mariboru.
5: Mototim, varna hiša za moške.
4: E si, volare, oh.
6: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: Vikendici 23. maja. Se vidimo!
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
2: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo v torek organiziral cepilni dan proti humanim papilomavirusom, s katerim želijo povečati zaščito pred okužbami, povezanimi z nastankom več vrst raka pri ženskah in moških. Cepljenje velja za učinkovit preventivni ukrep, v Sloveniji pa zaradi bolezni povezani s HPV vsako leto zboli okoli 200 ljudi. Za vse do dopolnjenega 26. leta je cepljenje brezplačno, omogočeno pa bo tudi samoplačniško cepljenje. UKC Maribor je v prvem četrtletju letos ustvaril skoraj 3,7 milijona evrov izgube, kar pripisujejo predvsem prenizkemu financiranju zdravstvenih programov in visokim stroškom dela. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so bili nižji od načrtovanih, zato si v bolnišnici prizadevajo za uravnoteženo poslovanje do konca leta z optimizacijo stroškov in večjo realizacijo programov. Ob tem od ministrstva in Zavoda za zdravstveno zavarovanje zahtevajo pokritje nepovrnjenih stroškov, opozarjajo pa tudi na prenizko vrednotenje urgentnih obravnav. Hrvaški državni zavod za statistiko je razkril podatke lanske turistične sezone. Med tujimi gosti so prevladovali Nemci, ki so ustvarili največ nočitev in sicer so predstavljali 27% vseh agencijskih gostov. Sledili so jim turisti iz Združenega kraljestva in Poljaki, največje presenečenje lanske sezone pa predstavljajo gostje iz Združenih držav Amerike, so poudarili, saj so turistične agencije zabeležile skoraj 32% porast ameriških turistov.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Kaj je še na cestah, Marko?
5: Stanje na cestah, radar v spodnji silnici ob Dravi pri Črpalki meri proti Mariboru, tam previdno, sicer pa radar tudi v Cezanjevcih pri Vrcu. In kaj še imamo?
6: Ja, dober dan, Aleš pri telefonu, samo sporočil bi, da radar temno plavi kedi spodnji slemen na Črpalki 247, lep dan, v smeri Maribora.
7: Maribor, spodnji poranča tu, jaz bi povedal, da je v stelnici ob Dravi na bencinskem Črpalki temno plavi kedi v smeri Maribora.
5: Najlepša hvala za ti dve obvestili, če vi opazite še kaj, nič osem nič, 10.55.
8: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Glejmo še vreme, 22 stopinj in delno oblačno v Mariboru, silnica ob Dravi, trenutno 21. Jutri pravijo, da bo vreme po večini jasno, nekaj oblakov se lahko pojavi zgodaj popoldne, 25 stopinj bo čez dan, bo na trenutke zapihal tudi severni veter. V nedeljo pravijo sprva pretežno oblačno, že do poldne pa bi se naj zjasnilo in čez dan ogrelo na 27 stopinj.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: Minuta je čez 12 na petek.
2: Juhu,
0: 22. Petek je končno.
2: Ok, si te pozabil, da je petek.
0: Ja. Ker je za njega vsak dan petek.
3: Tako.
0: Zajema življenje z veliko žlico.
2: Bravo, Marko.
3: Tako, vse to je res.
0: Tako. In obute ima velike čevlje.
2: In kratke hlače.
0: Tako. In kratke lase.
3: In kaj ima zdaj to veze z vsem tem? Daj muziko, raje.
0: Zate vsak dan petek, ne? Zaradi tega.
3: Oziroma, dajmo povedati, da imamo glasbenega gosta, ki ga ne bomo razkrili, da boste na trnih. Izveste pa čez dva tota huda hita.

0: kiss. Devet čez dvanajsto je ura in čas je, da razkrijeva, Marko, kdo je današnji glasbeni gost in naj tebi pripade ta čast.
1: Ja, današnji gost je Hamo!
2: Hamo!
1: Hamo, dve leti se nismo videli, ne?
0: Dve leti se nismo videli.
1: Do besed, še več. Na zadnje si bil tukaj 29. januarja 2024 na totem live koncertu s Perotom.
0: To je pa že dolgo nazaj, ne? To je pa dolgo nazaj.
2: Ja, ker vmes enkrat nisem prišel, vse vem, da bom. Rekel sem, da bom in sem
0: poštavil. Evo, glej, lepo si se odkupo, tako da vse je oproščeno. Prišel si kot pravi gost, ki enkrat ne pride, ko bi mogel. Tako da, glej, štima vse.
2: Dobar je.
0: Bomo še kdaj se zmenili, pa kao ni, pa tak, ne, ti samo nosi. Okay. Hamo, danes si prišel v Maribor z motorjem.
2: Sem.
0: Je bilo fajn?
2: Fino je bilo, po eno pasovnici z vineto sem šel.
0: A, cool.
2: Luštno je, če greš z motorjem, dejansko lahko tam, kjer sta narisana kao dva pasova, tako. V katerem lahko vozi samo kamion in nič drugega. Ja. Pa greš z motorjem.
0: S motorjem
2: lahko,
0: pa gre.
2: Lahko greš mimo, ampak te je na smrt strah.
0: Ja.
2: A je dovolj. No,
0: malo tak je. Ne?
2: Da, ampak ja, v redu sem prišel.
0: No, evo, vidiš, to je pravi dan je, ne? Petek, motor.
1: Lepo vreme.
0: Rock zvezda, greš na radio,
1: tako.
0: Ne, prideš domov, oh, glej, spet 3000 evrov več od Sazasa. Ne, mislim, to je neverjetno.
2: Tako nekak, moji dnevi potekajo, v petkih je malo manj od Sazasa, pa več vožnje in drugače.
1: Kaj si s čoperom?
2: Ne, nisem nek potovalen motor, imam tak, da imam kočke, da imam loh. Dežno opremo, zimske klime, ja veš, vse imam s tabo.
0: Svetovno.
2: Nikoli ne veš, na poti iz Ljubljane do Maribora, ki lahko traja tudi 8 ur in več.
0: Res, ja.
2: Kas rabeš.
0: Vsaj šotor, ne, šotor, za tri osebe.
2: Ja, pa ne vem, gorilnik.
0: Tako.
1: Pa neke konzerve hrane.
0: Tako, tako pasel pa ponvo neko. Ne? Ok, Hamo, nov komad je zunaj, če se ne motima.
2: Je, yeah, muzika. Okay. Za ples.
0: Muzika za ples. Kaj imamo tu, kot se reče po mariborsko? Ali je to dobesedno ali mišljeno?
2: Ta komad skriva ogromen enih metaforičnih
0: ja?
2: Preobratov. Se pravi tako, da tudi naslov ni nujno, da je to glih muzika za ples, lahko je tudi muzika za kaj druzga.
0: Tako.
2: Kot je vabilo za kavo v komadu lahko kaj druzga. In tukaj čist iskreno, vaj lahko vprašam, kolikrat sta že poslala, a bi ti šla z mano na kavo? V resnici
0: življenju. Nikoli. Skoraj, da bi lahko rekel v življenju še ne.
1: Jaz tudi ne.
2: Še ne, prav ne. Vedno je bilo to vabilo na kavo, kapučino z mlekom.
0: Na kavo.
1: Ne, prav na kavo, ne.
0: Ne, ne.
1: Pač, ne, mi gremo, ne, nekaj.
2: Kle, na Štajerskem se to ne.
0: Mislim, na Štajerskem se redno vabimo na kavo, ampak potem je noben ne naroči, ne? To je res.
2: Dobro, noben ne misli.
0: Ampak prijatla,
2: ne? Kavo je največja laž.
0: Res je.
2: To je še večja laž kot enega pa bom.
0: Tako, ja, na enega, ne? Ok, jaz predlagam, da prisluhnemo komadu, potem se vrnemo in pol zares, ne?
1: Pomenimo vsem ostalem.
0: Tako, ok, torej premierno na totem radiju Hamo in Tribute to Love. Muzika za ples.

0: Evo, muzika za ples, Hamo in tribute to love. Hamo danes v totem studiu. Lepo zdrav, Hamo.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Zdravo. Lepo zdrav.
2: Hamo, posneli ste tudi gangsterski video spod za to skladbo.
1: Gangsterski, kot hip-hop gangsterji, ampak stari gangsterski. Ja, ja.
0: Pač, oni.
1: Princip je isti, vse so ostalo nijanse.
0: Ja, glej, če ne obstaja, mogoče bi zdaj bil čas, da začne obstajati gangsterski rock.
1: Ja. Čeprav ne vem, če mi glih paše, bomo ta žanr, ampak v spotu pa ja. Ne.
0: Ja, okay.
1: Spot si na Martin Dragster zamislil.
0: Uh-huh.
1: To je že tretji spot, ki ga dela, za tretji single z nove plate, ki pride. In bo delil tudi še naprej vse spote, ker mu gre dobro, dečko. Dečko
0: super.
1: Gre, kaj dela. In zdaj ne vem, koliko gre to z našo muziko skup.
0: Uh-huh.
1: Ampak je bilo pa blazno lušten na snemanju.
2: Pa dobro zgleda tudi.
1: Dobro zgleda, mislim, na prvo.
2: Pa ti nisi rabo kaj dosti delat.
1: Jaz sem sedel v avtu, kadil cigaro in gledal, kako mi Štajerka mlati ben.
2: Tako.
1: Lepa Štajerka, tako da.
0: Mlati bend.
1: Ja, tepe.
0: A tepe, tepe. A dobro.
2: Kaj si zdaj ti? Ja,
1: Ne.
0: Dobre,
1: ne,
0: no
1: ne,
0: tepe,
1: ni bilo.
0: Ja, ja,
1: gledal okay. Spot.
0: No,
2: če so
0: ne, on ga je. Ne, jaz ga nisem še.
2: Si gangsterski video spot.
1: Ja, poglej,
0: no,
1: poglej si
0: no,
1: ga.
0: No, ti lepo slediš.
1: Liza Marijina pretepa moj ansambl.
0: Svetovno.
1: In to z hudimi udarci, za katere smo imeli prav najetega koreografa za,
0: okay.
1: Za pač fight.
0: Ja, veljda, ja.
1: Ja,
0: da ne bi.
1: Tako se kot dej Dragster, zakaj to rabimo mi?
0: Bož
1: vidimo. Ne vem, zakaj rabimo, ker... Če hočeš posneti, da je ena nekoga po nosu, ne da bi ga udarila po nosu in da to 50, kad ponavljaš, moraš to dobro zvaditi.
0: Res je. Boljše tako, kot pa da pol ne, iščeš spet koga. Za,
1: tako, ne. Smo sicer posneli, ampak rabim na obe.
0: Tako, so ni vsi polamani. Hamo, v kinu Šiška 20 let.
1: Ja.
0: 20 let skupine, ali 20 let tvoje glasbe, ali 20 let česa. Skupine, vse.
1: Skupine, 6. maja 2006 smo imeli prvi koncert.
0: Hm.
1: V Ortobaru bil je poln brendov.
0: Ja, valjda.
1: Medtem, ko na drugem so bili samo še 4 prijatelji in to je točno toliko kart smo tudi prodali.
0: Ravno. Ja. Ja, glej.
1: In to je bilo 20 let nazaj.
0: Adijo. Torej, sobota, 12. september, tako, ne? Ob 20.00, kino Šiška, karte so še?
1: Niso, razprodano.
0: Resno?
1: Tako da, Mogoče... Na message je, ej, legenda, ali ovo je skušno
0: karto. Ful dobro, dobro
1: ne, bom odgovarjal, ne morem, ampak bomo še eno.
0: Okay.
1: Ne bo ponovitvenega koncerta, ampak bo pa 6 dni kasneje v Kranju.
0: A, dobro. To se še da, ne?
1: Se da.
0: Če si iz Ljubljane.
1: 20 let plus 6. Tudi iz Maribora se da.
0: Seveda.
1: Kranja, le, to je...
0: Vse
1: je
0: avtocesta, ne? To si
1: če
0: takoj.
1: Če štartaš v ponedeljk, si v petek.
0: Tako, tam. Ne? Zato pravim. 20 let, torej 12. september. Zdaj mogoče bo se kje kakšna karta še pojavila, ampak toliko, da veste. Razprodano je in, kot je rekel Hamona, ej, legenda, SMS-e ne bo odgovarjal.
1: Noben v bend.
0: Ne, noben v bend. Ja, tudi to je druga ne. Pot, ne.
1: Če Ponovat Hamo reči, ne... Ponovat reči, da je bucot reči, on loke
0: stiče. Ja.
1: Jo. On pizdi dvoj.
2: Mate šibek člen v bendu, ko bo klonil.
1: Ko bo klonil, ne moraš, če ni karti.
0: Če ni,
1: ne.
0: Ja, nima kaj klonil.
2: Da zadi spušča
1: najlepši,
2: nekaj. No.
1: Če jih ni, ne, da pol preusmerjaš te message k bobnarju.
0: Ja. Ali pa k nekim organizatorjem, pa tak malo, ne. Ja, gledaj, mi smo hteli, samo...
1: Ja.
0: Ni šlo, ne. Hamo, jaz sem zelo vesel, da ti je uspelo priti.
1: Ja.
0: Previden bodi na cesti, glede na to, da si z motorjem, tudi če bi bil z avtom, bi ti rekel enako.
2: Ja.
0: Ampak veš, kak je motor, ne?
1: Ja.
0: Motor je motor.
1: Malo... Bolj cool si na motor.
0: Res je, ne. Zato pa, ne, ker te vsi gledajo.
2: Ja, pazi mrtve kote in ljudi, ki odpirajo vrata.
0: Tako.
1: Tak,
0: je mi dva motorista, vema. Ne?
1: Ja, pametni predpis.
0: Ja, obriši si čelada. Okay, torej, nov komad, že na YouTubeu si lahko pogledate. Muzika za ples, torej gangsterski video, idite pogledat. Sicer pa smo rekli kino Šiška, 12. september. Dajte spremljati event, tam se včasih zgodi na Facebooku.
1: Tudi, ja,
0: da kdo reče, joj, jaz pa imam takrat, ne vem, biologijo, test. Mm. Pa ne morem.
1: Ja, čeprav ta je kar beden izgovor, ne vem, ja. Kje piše v biologijo.
0: Res je, 12. septembra.
1: 12. septembra.
0: Je bila kar slaba šola. Res je. Hvala še enkrat, Hamo, pa dajte še ga žgate dalje, ne?
1: Bomo.
0: Kdaj bo kaj novega, še bolj? Kaj pridejo? Albumi zdaj, ali kaj,
1: album,
0: kaj se zdaj dogaja?
1: Album se dela, ja, tako da pride enkrat, pride, ko pride, ja. Sigurno bo pred septembrom še en single.
0: A, ne, okay. Single, dobro, ja.
1: Single,
0: dobro. Ja, ja.
1: Še četrti, pa bomo pa videli, kdaj gre album. Album okay. Je že skor fertik.
0: No. A, super, no, tako da se veselim.
1: Taka.
0: Super, svetovno, pozdravi fante, od vse, od prvega do zadnjega, povej jim, da jih ceniš.
1: Bom. Ne? Objel jih bom.
0: Tako. Ne, to ne. No, gled, to je važno, ja. Marko. Mislim, ne, ta dinamika v bendu.
2: Absolutno.
0: Ljubo zdaj misli, da on zdaj hodi, ker pač poje. Ne, pa noben ga ni zraven vzel. Ne.
1: Jaz jih v bistvu bolj kvali. Ne, sedaj sem hodil sabo vzeti. Sem
0: dizem, a on je izah, a te pa smo mi dva kriva.
1: Rekli, nismo v Indiji, ne bo se nas pet pelal na motorju.
0: Res je, malo bi bilo nerodno. Ja. Okay. Hvala, Hamo, še enkrat, pa pridi še kaj?
1: Pridem.
0: Probaj takrat, ko smo zmenjeni.
1: Tega sem.

0: Skuti Radio Maribor.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lakska rekar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
2: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
3: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
2: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
3: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
4: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
5: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
6: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
5: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
4: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
7: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
8: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
9: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
10: Lampiončki!
9: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
10: Lampiončki!
9: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: stanje na cestah, radar v Cezanjevcih pri vrtcu, tam previdno, drugih posebnosti pa tokrat ni, če vi kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: 22 stopin in delno oblačno je v Mariboru v tem trenutku. Jetika. 23 stopin v Radizelu. Jutri pravijo, da bo vreme po večini jasno, nekaj oblakov se lahko pojavi zgodaj popoldne. Napovedanih je 25 stopin, bo pa zapihal na trenutke tudi okrepljen severni veter. V nedeljo bo sprva pretežno oblačno, ampak bi se naj že dopoldne začelo jasniti oziroma se bo zjasnilo, čez dan bo 27 stopin. Kaj to pomeni?
0: 27?
1: Ja, ba je.
0: Aha.
2: Boš špeko na žaro?
1: Ova si ti misli. Jaz pravim za druge ljudi. Da ne, dajte si malo v soboto naložiti hladilnik, pa v nedeljo ven.
0: Ja, tržnica ponuja.
1: Tako.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Fras in Medvršov spomladi.
0: Ne? Petek je.
3: Tako.
0: Ja. Sonce je, vroče bo in kaj delamo? Pečemo, polivamo, narežemo, operemo.
4: Dokaz je tudi to, da včeraj, ko smo v trgovini, je bilo tam, ko je meso prazno.
0: Vse. Je bilo? Mm. A, vidiš.
3: Ja, če to imaš vse prej
0: no, pokupno. Tako da, dajte se podvizati, da ne bo pol prepozno, pa je, samo to so imeli, pa neke tečne letance.

0: Damjano David.
1: Ja,
0: malo, Night Summer.
1: Malo zveni kot Harry Styles.
0: Ja, ampak boljše.
1: Ja.
0: 20 minut in ura bo ena in v totem studiu pozdravljava Tineta Križaniča. Tineta, zdravo!
2: Zdravo!
1: O, Tine.
2: Servus.
0: Čuj, Tine.
3: Kdo je srečen, ko te gleda?
0: Doben.
2: Je prav, ko fraca v odco pogledam, je kar vesel.
0: Ja, res je. Mm. Zelo. Ok.
2: Čuj, fras.
1: Lega.
0: Opa, čaki.
2: Malo drugačna danes.
1: Ja.
2: Ti veš, kak bi bilo ime Draženu Zečiču, če bi živel v Angliji?
1: Čaki.
2: Čaki. Dražen Zečič. Honey Bunny.
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu.

0: Husqvarna Geder. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.
1: Fras in Medvršav. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: 12:48 in s kako muziko samo nadaljujemo danes, ko je čas za petko v rej hakli številka ena. Kaj odkimavleš, Anja? Kaj odkimavleš?
1: Zato, ker škoda, da zdaj ljudje niso zunaj videli, kako sta vidva tu delala.
0: Ja, le, kako bo nazaj še le delala.
2: Ja, zdaj je šupalo, zdaj bo še bolj šupalo.
0: Zdaj pa ga bo tako lamalo, da bi si skoraj mogel iti po jugeca, pa šipe dol, črne šipe, zadi zice vun, tavžen vato, not felne, sparko, ne? Onil, no,
2: tako,
1: revo,
2: folijo, da si šipe zatemniš,
0: tako, pa rekaro, zice, športni volan, tako, vse to.
1: No, zdaj imata to priložnost, no, in čakam.
0: In zdaj bo, kaj ti, čas je za petko, vrej hakl številka ena, Tell Me Why in Prezioso featuring Marvin.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gleče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš, te ubijem.
2: Tote reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tote radio Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
7: Kaj si videl, kak je drago vse?
6: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
7: Pa mi ja rabimo avte.
0: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
8: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
0: Hej, Xpeng, peli me domov.
9: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
8: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Berganto Memorial, eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
4: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
8: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušen velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
10: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
11: Ja, do 40% dol.
6: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
11: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
12: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: In je ura 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V poslanskih skupinah Svobode, Socialnih demokratov ter Levice in Vesne ne podpirajo kandidature predsednika SDS-a Janeza Janše za mandatarja. Menijo namreč, da se Slovenija z morebitno četrto vlado prvaka SDS-a vrača na pot ideoloških bojev in revanšizma. Janši očitajo tudi sodelovanje s tujimi obveščevalnimi službami in prodajo suverenosti države. Obtoženi za napad na novomeščana Aleša Šutarja Samir Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so za STA potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti sporazuma sicer niso znane, bodo pa predstavljene na predobravnavnem naroku, ki bo potekal v torek na novomeškem sodišču. Spomnimo, tožilstvo Šiliču očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Aleša Šutarja, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevale medsebojne napade. Moskva je po lastnih navedbah nad več regijami sestrelila 217 ukrajinskih dronov. Ruske oblasti so poročale o eni smrtni žrtvi in več ranjenih v napadu z droni. V zadnjih urah pa je bilo v ruskih napadih ubitih več ljudi, saj so o smrtnih žrtvah poročali tudi Ukrajinci.

23 stopinj in delno jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku Skorba prav tako 23, jutri pravijo, da bo po večini jasno, nekaj oblakov se lahko pojavi zgodaj popoldne in potem bojo šli naprej svojo pot. Napovedanih je 25 stopinj, bo pa na trenutke močneje zapihal tudi severni veter. V nedeljo pravijo, da bo sprva pretežno oblačno vreme, že do poldne pa bi se naj zjasnilo in ogrelo na 27 stopinj.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršo.
2: To sledi?
0: Ja, kulpa pride, profesor Križanič.

0: Lepo zdrav, profesor, 11.13 je ura in danes je petek, 22. maj in... Ne, s totimi bedarijami.
1: O, profesor.
0: Danes si dal malo jače komade za petkove vrej hakle.
2: Točno.
0: Pohvaljen. Okay.
2: Italijanski Eurodance iz konca 90-ih, začetko 2000-ih in seveda ne smemo manjkati en in edini.
0: V bistvu himna te glasbene zvrsti.
2: Točno, sem si prišparil za sebe. Ne?
0: Tako, bravo.
2: To je od Gigi'a L'amour toujours.
0: Tako.
1: Svetalno.
2: Iz leta 2000. Če sta vedela, naslov in melodija izhajata iz ene pesmi iz leta 67. L'amour est bleu.
0: Resno?
2: Iz, mislim, da so celo na Euroviziji imeli.
1: Tak so si vse sposodili tudi, no. Ne?
0: Ja, ja.
2: No, to je Gigi predelal v ta svoj prepoznavni stil.
0: Uh-huh.
2: In mnogi mislijo, da tu poje Gigi. Ampak seveda ne drži.
0: Gigi prav.
2: Ja, no, ampak nikjer ne piše nič, da bi bilo, da bi kdorkoli drugi sodeloval.
1: Ja, tako smo mi mislili, ko smo bili froci.
2: Ja, vokal je od britanskega jazz in soul pevca Ola Onebuleja.
0: Ki je prihaja imel, iz Britanije.
2: Nigerijskih korenin, mislim.
0: A, no, okay.
2: Ja, in je imel kar nekaj težav pri snemanju, ker je bilo to čisto nekaj drugega, seveda, ne?
0: Ja.
2: Gigi je seveda njegov vokal obdelal v studiju, vse skup malo pospešil in potem dodal tisti sound, taki malo robotski.
0: Uh-huh.
2: V videospotu Ola sploh ne vidimo, ne, oziroma ne nastopa, tam vidimo samo Gigi'a z njegovo toto prepoznavno kapitansko kapo, ne, ki pač ima vse
0: posebno. To pa še, ker smešno je zdaj, ko greš gledat spot.
2: Je sestavljen pač iz njegovih giga, ne?
0: Tako, pa tam nekaj malo pleše.
2: Ja, pesem je bila mega, mega hit po celi Evropi.
0: Mm-hmm.
2: In pred kratkim se je znova znašla v središču pozornosti, ampak tokrat zaradi drugačnih razlogov. Če se spomnite, nekateri se zlorabili za neprimerne vsebine na spletu. Nemo zdaj o tem točno, kaj so skandirali tu noter, ampak dejstvo bilo, da so jo mnogo kje prepovedali. Kaj se je zgodilo, seveda, potem ponovno se je vrstila na lesvici, ne? Ker,
0: yeah.
2: Zakaj zdaj ta pesem prepovedana, ker ljudje pač niso vedeli, ne? In je prišla, mislim, na med top 10 lani ali predlani v Nemčiji. Ja. Včeraj je Gigi nastopil na Dunaju, februarja je bil tu še bliže v Gracu, ne vem, če kdo bil.
0: On je bil ali njegov dvojnik?
2: To pa zdaj je spet druga pesem, ne? Ali je res to, da je, eni pravi, da je ful bolan in da ima nekoga drugega, ne vem. Ampak dejstvo je, da je naredil enega največjih teh Eurodance komadov ever, bomo rekli.
0: Res je.
2: Kjerkoli greš muziko vrtet, kjerkoli kakaj žurka, ko daš to gor...
0: Se ljudem zmešamo.
2: Gremo, gasa.
0: Res je.
2: In tudi, tako bo tudi danes, zdaj čez par sekund, ko bo gospod Medvar stisnil play in bo naredil, jele, kjeri komad je, daj Gigi'a bolj na glas.

0: tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše.
1: Od vedno.

0: 13 in 21 je ura. Zdravo.
1: Zdravo, dober dan.
2: Zdravo.
1: Danes je petek in čas je za petkovo zabavno dejstvo. In eno tako, ne vem, če ste že zasledili, v Avstraliji imajo ene take zanimive avtomate za mačje brikete. Ko pač mačke hodijo, pa lahko daš malo denarja not in prileti ven hrana za muce. In zdaj so to začeli izkoriščati galebi. Tako, galebi hodijo okoli te mašine in se oglašajo kot mačke, mjavkajo v bistvu in v upanju, ne, da pretentajo kakega mimojedočega, da da malo denarja in dobijo brikete.
0: Te veš.
2: Vidiš, kako so pamet.
0: Ja, in stojijo in imaš, verjetno smo zdaj vsi v teh dneh ta video nekje dobili. Stojijo spodi pa... Prav.
2: Wow.
1: Pametni, ne?
0: Res je, bolj ko marsikeri človek.
1: Tako.
0: Ne.
1: Poznaš koga?
0: Ja. En stezna.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
4: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
7: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
8: Kaj si videl, kak je drago vse?
7: Kaj videl? Če v službo, na, moram prazn z...
8: Pa mi ja rabimo avte.
9: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
10: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
9: Hej, Xpeng, peli me domov.
11: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
12: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
13: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
14: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
15: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
16: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
14: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
15: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
16: Parkiranje je brezplačno.
17: Tvoja avantura pa nepozabna.
14: En veliki like za Ski and Bike.
15: Ski and Bike Shop pod gondolo.
18: Vse za tvoje športne užitke.
19: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
20: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
21: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
22: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi na kaj naletite tam zunaj, prosim, pokličite na 0800 1055.
1: Delno oblačno, v Mariboru 23 stopinje zunaj, Ceršak prav tako 23. Jutri pravijo, da bo vreme na našem koncu po večini jasno, nekaj oblakov se lahko pojavi zgodaj popoldne. Napovedanih je 25 stopinj, zapihal bo tudi severni veter. V nedeljo pravijo, da bo sprva pretežno oblačno vreme, to pomeni zjutraj. Že do poldne pa bi se naj začelo jasniti oziroma se bo zjasnilo in čez dan bo okoli 27 stopinj.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Miley Cyrus in End of the World na Totem Radio. 13:40 bo ura čez 20 sekund.
1: Dobar dan.
2: Zdravo.
0: Zdravo, petek je 22. maj in hvala Bogu, ker je jutri sobota, bo pa nedelja.
2: Pa bo fajn.
1: Krasno.
0: Na Totem Radiu, Fras in Medvar Šovu, je seveda vedno čas za petkove Vrej Hakle.
1: Tako, in danes je profesor Križenič pripravil Italo Dance Hakle, torej ja. Iz konca 90-ih, začetka 2000-ih, slišali smo že preciozo za
0: Marvina. Ja, Eurodance, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja,
1: ja kaj Italo no, Dance je?
0: Ne, to je bilo najprej. Ne?
1: Pač podžaner je Eurodance.
0: Tako.
1: Okay.
0: No. Ja.
1: Skratka, kaj imamo zdaj na meniju?
0: Zdaj imamo tvojo najljubšo pesem. Jaz tega avtorja nisem tako dobro poznal kot ti.
1: Ja. Ja. DJ Rose, Dreamland.
0: DJ Rose in Dreamland. Ja.
1: Tako. Je ena od ljubših ja, iz tistega obdobja. Ja. Zagotovo sem že imel na stolpu, sem si vrtel. Ne?
0: Aha, si imel CD Wexler.
1: Ja, tri CD.
0: Viš, jaz nisem imel niti Wexlera. No, en CD.
1: Tak,
0: to
1: da,
0: je to, kaj boš o tej pesmi povedal.
1: Ja, drugo glasba pove zase, vseeno, ko ja. Poslušaš.
2: Bravo.
0: Ja. Ok, šipe dol. Ne?
1: Ja, špegle gor.
0: Ja, v drugo dajte, da bo auspuh, ne, ružo. Pa gremo, pune gremo. Na glas.

Toti radio, toti hiti. Same najboljše od vedno.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, tu berem en članek. Kaj na ženskah najbolj očara moške?
2: Oči.
1: Letela žnivec.

0: smo mi.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, jaz ti jaz naročil.
3: Preverite na zelisca-cvetka.si.
4: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
5: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
6: Vasta gama di motociclete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
2: Zdaj se enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
6: Ne, samo to moja vse v moto, Timu. Te pa veš, da rad ja hodim.
7: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
3: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
7: Moto Team, varna hiša za moške.
6: E si, volare,
8: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
2: Ja, v korenčku.
8: Kak v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
8: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Ja, kak?
8: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
3: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: In je minuta čez 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V UKC Maribor je danes potekalo strokovno srečanje patologija v zgodnji nosečnosti, na katerem so ginekologi, porodničari in specialisti reproduktivne medicine predstavili novosti na področju diagnostike in obravnave zapletov v zgodnji nosečnosti. Predstojnica oddelka za reproduktivno medicino doktorica Vida Gavrič-Lovrec je poudarila, da se je obravnava patologije v zgodnji nosečnosti v primerjavi s preteklostjo močno spremenila.
3: Še pred nekaj leti so pacijentke z grozečim splavom, bruhanjem nosečnosti ležale po 2, 3, 4 tedne na oddelku za reproduktivno medicino. Danes se je naše znanje o teh patoloških stanjih toliko spremenilo in diagnostika recimo zunaj maternične nosečnosti, zdravljenje grozečih splavov toliko spremenilo, da diagnostika in obravnava poteka praviloma ambulantno, izjemno redko hospitalno, tako da je v bistvu bolj prijazna pacijentka.
2: Pri tem je dodala, da kljub napredku diagnostike pa stroka še vedno nima vseh odgovorov pri spontanih splavih, ki se po ocenah pojavijo pri 10-15% nosečnosti. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da slovenska reproduktivna medicina danes dosega primerljivo raven kot razvite evropske države. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrač s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje izdelkov na trgu, so danes poročili z inšpektorata. Kot so pojasnili, so bili s problematiko seznanjeni letos, potem ko so prve odpoklice igrač konec leta 2025 ter v začetku leta 2026 objavili v Avstraliji in Novi Zelandiji, pozneje pa tudi v Evropi. Inšpektorat je zato prodajalce teh igrač obvestil o novem tveganju ter jih pozval k pregledu skladnosti izdelkov ter predložitvi ustreznih dokazil o njihovi varnosti.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
6: Na cestah previdno na relaciji Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici je prišlo do prometne nesreče, previdno pa še na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Maribor Center in Maribor Vzhod, tam je en predmet na vozišču. Previdno torej tudi tam, če opazite še kaj, nič 8 nič 1055.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Delno oblačno vreme in 23 stopinj v Mariboru v tem trenutku, Veržej 24, jutri pravijo, da bo pri nas po večini jasno, nekaj oblakov se lahko pojavi zgodaj popoldne, potem bodo šli spet naprej baje in se bo spet pokazalo več sonca. Napovedanih je 25 stopinj, zapihal bo tudi severni veter. Nedelja bo sprva pretežno oblačna, že do poldne se bo zjasnilo, pravijo, in čez dan ogrelo na 27 stopinj.

0: Hop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi
2: radio. In vraz, in bedvar. In vraz, in bedvar šov.
3: Rejs je.
4: Na zdravje.
0: Pravijo, ne?
5: Ja, tako, še res je.
4: Dobar dan.
0: Pet čez dve ura, dober dan. Anja, Marko in Tomaž se družimo z vami. Lep petek.
5: Zdravo, lep petek.
0: Čez dva tota huda hita pa preverimo, kaj se bo ta vikend dogajalo po svetu v bistvu, ne?
5: Super.
4: Ali pa vsaj tu pri nas.
0: Tako.

0: Girls Just Wanna Have Fun in Cindy Lauper na Totem Radiu. 12 čez 2 pa je ura. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo. Bravo.
0: Danes je 22. maj, petek 24. pa je binkoštna nedelja, ne? Če se ne motim.
2: Ja. To nedeljo je 24.
0: Tako. In včasih je bilo drugače kot danes. Sploh na vasi so ga radi lumpali. Ne?
2: Ja, mogoče še danes. Lumpajo na vasi, ne vem.
0: Ja, če slučajno kdo lahko piše na 051-220-220, pošle SMS, če še kaka taka tradicija, recimo, ne?
2: Ja. Mi našli včeraj ena fina stranja na Facebooku, če si boste malo pogledali, Prleški dnevnik, kjer so take stare zgodbe napisane v pristni prleščini.
0: Ja.
2: In tudi za Binkošti je bila ena fina zgodbica, pa smo prosili, ne, eno prlečko.
0: Avtohtono
2: prlečko, da to zgodbo prebere.
1: Nekdaj so bili na Funkište ljudje v Prlekiji zelo iznajdljivi. Pogosto se je dogajalo, ko so po noči na skrivaj razstavili lesene kola, jih na strehi hiše sestavili v kup, gor pa v pleterkah ali krbulah nanosili puno gnoja. Kdaj so domoči za ronto videli, je navodno bila to prova senzacija v vesi. Zelo pogosto je tudi bilo, ko so pri kakši diklini, ki je bila samska, na drevo ali hišo obesili slomnatega deda. Med hišami so zamejali rože na oknih, po štalah so v celi vesi pokrali vse podojece in jih zmetali negi na kup ali v mlako in še puno toga. Ker je zodje stana, je bila funkištna lukja.
0: Izjemno.
1: Wow.
2: Binkoštna luknja, ne? Ker je zadnji stav. Izjemno.
0: Ja, res je. Ne? Tak da, bodite pozorni, če ste tam z tistih krajev, po noči malo bolj prisluhnite, da vam ne bojo kaki pubeci gor po strehi hodili z vozom,
2: ja, pa vam gnojem.
0: Gnoji si pavali gor.
1: Ja.
0: Pa bok ne daj, da je dež, si zamislil.
2: Ja.
0: Priješ zjutraj vun, pa ti canka dol strehe.
1: Previdno.
0: Evo.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem. Malo.

Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od

0: I'm like a bird in a Nelly Furtaj. Ne, na, to tem radio 14 in 22 je ura, zdravo!
1: Zdravo!
0: Petek je in seveda v petkih je seveda tudi seveda, ne? Čas seveda, za seveda. Petkovo seveda zabavno dejstvo.
2: Je seveda.
0: Ok, prej smo govorili o tem, da v Avstraliji galebi mjavkajo,
3: tako,
0: ker bi radi pretentali ljudi, da bi jim dali brikete mače, ne? Za avtomata. Drugo zabavno dejstvo, ki je prav tako podobno čudno, je to, da so na območju starorimske Emone, kjer zdaj nekaj rovlejo, naleteli na en zob.
2: Okay.
0: So najprej mislili, da je zob jelena.
2: Okay.
0: Ne? Pač nekaj tu pri nas, ne?
3: Yeah.
0: Nič posebnega ne bi bilo. Pač, ne vem, nekaj je tam hodo zgleda, pa enkrat nekaj tip, kaj je pač tam obležal. Ampak potem so šli primerjati z zbirko kosti, ki jo imajo v živalskem vrtu v Ljubljani in je ta primerjava pokazala, da gre za zob kamele.
2: Kaj?
0: V Ljubljani.
3: Kamele v Ljubljani.
2: Kamele.
0: Ja. Kar pomeni, da so tudi kamelji prsti bili v Ljubljani.
3: To so še danes.
0: Tako.
3: Samo malo je treba pogledati naokoli.
0: Ja, sploh zdaj, ko je sonce.
3: Ja.
4: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvaršov.

0: 90.
1: Se bo kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
6: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
7: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan.
8: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
9: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
10: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Stanje na cestah v tem trenutku previdno še vedno na Štajerski avtocesti, na cesti Maribor-Dravograd pri Spodnjeselnici, tam je prišlo do prometne nesreče, previdno pa na Pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pernice v smeri Murske Sobote, eno kvareno vozilo je tam. Če opazite še kaj drugega na cestah, pokličite 0800 1055.
14: 23 stopinj in delno jasno vreme v Mariboru in tudi v Račah. Jutri pravijo, da bo pri nas po večini jasno, nekaj oblakov se lahko pojavi zgodaj popoldne. Tudi severni veter bo zapihal na momente, malo bolj. Sicer je napovedanih 25 stopinj, še topleje bo v nedeljo, pravijo, da do 27. Takrat bo vreme zjutraj pretežno oblačno, že do poldne pa bi se naj zjasnilo.

0: Servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvarža.
0: In je dobra minuta čez pol tretjo, Anja Mako. Aj, če vam je vsem isto ime, te pa si izmislite drugo, nekaj. Gordana, Marko
3: Moji
0: in Tomaž.
3: Moji mami to pove, pa ate.
0: Ja, daj mi, da pokličem domu.
3: No, evo.
0: Zdaj si polno letna, zdaj lahko greš na občino se spremeniti v Gordana.
3: Najbrž, ja.
0: Lepo zdrav vsem Gordanam.
3: Ja, lepo zdrav.
0: Sicer pa čez dva tota huda hita pride spet Petko Vrej Hakl in naj povem, da je za današnji petek profesor Križanič izbral take izjemne italijanske komade, na katere se pleše. Hmm? Ne? In če imate jugeca ali pa ne,
3: ja
0: se lahko
3: ja.
0: Nabijete. Tako.

0: Marko Fras v svoji sobi plesal včasih.
1: Res je.
2: Vrhunsko, škoda, pa, da ne obstaja kak posnetek.
1: Pa saj so, zihre.
2: Kak si ti plesal? No, torej ponedeljek prinesel.
0: Če kdo ima.
1: Pa ne samo v svoji sobi.
2: Ja. Opa.
0: Tudi okoli, ne? Po okoliških klubih.
2: Torej, skriti talent.
1: Tudi les? Sredi mesta smo plesali včasih.
0: Tako.
1: Ne veš.
0: Na Gabria Pontea.
2: Pa odlično. Te, ne?
1: Ja.
0: Vidiš? Ja. Če slučajno kdo ima kaj takega doma, ko je Fras plesal, naj piše na nič 5.1.220.220, da to skup naberemo.
1: Uh-huh.
0: Pa damo nekam na našo spletno stran.
1: Ok.
0: Pa lepetek.
1: Lepetek.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Save Me Tonight in Jennifer Lopez. Mislim, da gre, sumim, da gre za nov poletni hit.
1: Ja, bi se kar strinjal.
2: Ja,
0: taki
2: ja.
0: Plesni in na plažah in take stvari. Mene samo ena stvar zanima, še preden se poslovimo.
1: Kom se pa še?
2: Kom te greš ti?
0: Ja, 3 ura.
1: Eno.
0: Počasi
1: no.
0: gremo domov. Kaj?
1: Čez 1 uro.
0: No?
1: Več kot 1 uro.
0: Eno.
2: Veš, kaj se še lahko v 1 uri zgodi.
0: Ok. Kdo? Ja. Kdo oblači Harryja Stylesa?
1: Sam, verjetno.
2: Ali pa kaki stilist?
0: Če se piše Styles, pa je oblečen tak, kot da bi stilista pretepli in mu dali neke cote in zavezali oči in bi mogel Harryja obleči. Samo to sem htel se vprašati z vami vsemi skupaj, ker če pogledate malo nastope, pa tak ne. Pa tudi za nič, on je verjetno super človek, pa dobro kuha, pa prijazen, pa lepo poje, pa vse. Ampak, ljubi Jezus Kristus.
2: Ja, mogoče pa mu je tako všeč.
0: Ja, verjetno mu je, ne. Drugače ne bi kar tako hodil po odru.
2: Ja, kot te veš.
0: Pa butla sebe dela. Ok, kakorkoli, 5 pa zna lepo.
1: To pa je.
0: No.
2: To pa tudi nekaj velja.
0: Seveda, največ v njegovem primeru, ker je to njegova služba.
2: Evo.
0: Harry Styles je tukaj in Sign of the Times.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 6:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
5: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
4: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
5: Količine so omejene.
6: Najboljši kosi pa hitro izginejo.
7: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
8: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
9: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
10: Zdaj se enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
9: Ne, samo to moje vse v moto, Timu. Te pa veš, da rad tja hodim.
11: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
12: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
11: Moto Team, varna hiša za moške.
9: E si, volare, oh.
13: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
14: Lampiončki!
13: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
14: Lampiončki!
13: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
15: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
16: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
15: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
16: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
15: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
16: Ja, bom vprašala.
17: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio.
18: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
19: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
18: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ura je 15.
1: Novice uživo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz podjetja Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da bo v soboto 23. maja med 8 in 15. uro zaradi izvajanja del na cesti popolna zapora na Razvanski cesti. V času zapore bodo avtobusi linije P11 Razvanje vozili po obvozu in sicer Streliške ceste bodo zavili na Papeško cesto in Spodnjevaško pot ter se od tam vrnili na ustaljeno traso. Med zaporo bosta izpadli postajališče Razvanje vrtnarstvo in Razvanje gasilski dom. Nadomestno postajališče zaradi varnosti ne bo urejeno. V domu Danice Vogrinec Maribor se pri stanovalcih v določenih delovnih enotah soočajo s pojavi črevesnih virusnih obolenj. Kot so sporočili iz vodstva doma, zaposleni že izvajajo vse potrebne ukrepe, da bi preprečili nadaljne širjenje virusa. Po posvetu zdravniki in Mariborsko enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje so sprejeli odločitev o delni omejitvi obiskov in sicer omejitev velja v delovni enoti Pobrežje 1 v drugem nadstropju ter tudi v delovni enoti 2 ter delovni enoti 3 v šestem nadstropju. Na teh lokacijah so obiski začasno omejeni na eno zdravo osebo, vodstvo doma pa vse obiskovalce poziva, naj v dom prihajajo izključno zdravi. Vijoličaste pa jutri v Ljudskem vrtu čaka zadnja tekma v letošnji sezoni. Gostili bodo Aluminij, a bo tekma v Ljudskem vrtu zaradi kazni potekala pred praznimi tribunami. Tako je pred tekmo povedal Mitja Pirih, vršilec dolžnosti trenerja.
3: Nujno potrebno oddelati tekmo, nujno potrebno biti profesionalen za konca in nujno potrebno zastopati grb in dres NK Maribora dostojno do konca tega prvenstva, ne kljub temu, da definitivno ne gre se po naših načrtih in na kljub temu, da sezona ni takšna, kot bi si definitivno mi želeli.
2: Tekma bo na sporedu jutri ob 17.30 z neposrednim prenosom na Totem radiju.

0: Poglejmo še na ceste, Marko.
1: Previdno, še vedno na relaciji Maribor-Dravograd pri spodnji selnici je prišlo do prometne nesreče, promet zdaj tam poteka izmenično enosmerno. Prometna nesreča pa tudi na Ptuju, na krožišču pri Supermestu, tam previdno, če opazite še kaj drugega, nič 8, nič 10, 5, 5.

Poglejmo še vreme, v Mariboru je trenutno, samo malo da vidimo, 24 stopinj, vreme je delno jasno, potem je malo delno oblačno, tak se malo menjava. Ne? Sveta Trojica prav tako 24 stopinj v tem trenutku. Jutri pravijo, da bo po večini jasno, na našem koncu nekaj oblakov se lahko pojavi zgodaj popoldne, okoli 25 stopinj bo čez dan, na trenutke bo močneje zapihal tudi severni veter. V nedeljo pravijo sprva pretežno oblačno, že do poldne pa se bo zjasnilo, čez dan bo 27 stopinj.

0: daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: Dobre 4 minute čez 15. Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan in lep petek.
2: Zdravo, lep petek.
0: Čez dva komada pa, kot se ob petkih spodobi, legendarni Toti reporter Milan po vaši želji.

0: Mando Diao, Dance with Somebody, 15 in 13, kaže ura in je čas za totega reporterja Milana po vašem izboru.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in o petkih vrtimo legendarne Milane po željah. Če imate seveda kako željo, ne pozabite SMS 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih. No, danes bomo slišali eno legendarno zgodbo za poslušalca Gigija, ki je napisal, da bi rad slišal tisto, ko je bilo tak mrzlo, da je zmrzovala nafta. In takrat se je nekako zgodilo, da je bila priložnost govoriti z nekom, ki mu je zmrznila nafta. No in tu je ta prastari, ampak odlični.
1: Tukaj na desnem pasu že vidim, stoji en hladilnik z mariborsko registracijo, pa bom seveda kar povprašal malo, zakaj tako oziroma kako je mnenje tega šoferja na te nizke temperature in probleme, ki jih to povzroča voznikom kamionov. Dober dan, reporter Milan, lep pozdrav.
2: Ja, Tone, dober dan.
1: Tone, kaj se je zgodilo?
2: Kaj?
1: Kaj se je zgodilo?
2: Kaj se je zgodilo? Ja, vstavil sem se tu, ker sem čudil, da tu prasice prek hodijo, tu prek polja, sem od... Mislim, kaj se je zgodilo? Zmrzla me je nafta. Kaj ste normalni? Kaj se je zgodilo? Zdaj vidite.
1: Pa to je problem, ne? Slišimo, te dni se veliko to dogaja, pravzaprav vsem šoferjem in tovornjakom.
2: Čude, ne, bojte zdaj pametni. Tak in tak imam dovolj dela, ne vem, ki mi je zmrznilo, kaj je, Brennera nijam tu, tak da ne, mi, idite nekam drugam, se nisem edini.
1: No, jaz vem, kaj se vam je zgodilo, v bistvu je parafin se je skristaliziral in seveda zdaj ne teče več in seveda ne more se tudi uplinjati, ne?
2: Ja, no, lepa hvala, zdaj ste me ful rešili, to se vidi, da ste pametni, zdaj tako pametni, da sploh šofer ne mogli biti. Ja, sedaj jaz vem, kaj se mi je zgodilo, kaj te vam je?
1: No, pa ste dali aditiv zraven proti zmrzovanju?
2: Čuješ, daj ne imam izučnega, dej, lepo te prosim. Kak je aditiv? Kaj si zdaj ti tu pametna enkrat, kot da si policaj?
1: To, da ne zmrzne, ne?
2: Ja, pa kaj? Zmrzno mi je, kaj me zdaj drkaš tu, no? Majde, nosi se svinja žabarska, mater.
1: A ja, vidite, na matrobijo. A kaj pa boste...
2: Kaj na matrobijo?
1: Ja, ker smo tu oba.
2: Ja, pa kaj ti, kaj zdaj delaš, ti sploh, no kaj
1: me
2: žuči?
1: Zanima me, kaj bote naredili, Tone.
2: Ja, na roko si ga vrgo, kaj bi naredil? Zagrel bom, da mlavom žgal, ali kaj bi me ti potisnil malo? Ali kaj bi šel zdaj ti, kaj bi ti naredil?
1: No, jaz bi ga najprej probal žgat, če mogoče.
2: No, glej, pred tem pa jaz tebe žgal in to tak, da te ne bojo se stavili tam na tvoji postaji par dni. Pa kaj si ti normalen, ali kaj?
1: No, zakaj ste zdaj tak, Tone?
2: Zakaj? Zato, ker se mogo spodi pri minus 20 vleč, pa id gre cel, ker ne vem, kim je zmrzno lajtongo, razumeš? In nekaj mi z aditivom, z vžiganjem, s hupanjem, mislim pa, kaj si normalen, kaj si nor, tijel, kaj?
1: Aha, gledajte, to ne, rešitev je tu, policijski avto se je pravkar ustavil tukaj pri nama. Dobar dan, reporter Milan.
3: O, reporter Milan, staj, ja, vas pa poslušam.
1: Res super.
3: Ja, pa mali vas.
2: No, kaj če bi vijaš?
3: Ja, kaj na robe?
2: Kaj če bi vijaš nekam na malico šla, ja,
3: kaj na robe,
2: zmenjala
3: tu,
2: podatke?
3: Prometo virate.
2: Kaj?
3: Prometo virate, kaj na robe?
2: Res ne me basa. Nisem vedel, jaz mislim, da tu parkirišče. Jaz sem mislil na kao, mislil iti. Dobro, kaj je z vami, ljudje? Nafta mi je zmrznila, kaj?
3: Čude, gospod, v takih temperaturah bi mogli biti malo bolj pripravljeni. Ste dali aditive not?
2: Čuješ, jaz zdaj res oprečujem, ker ste možeš postaviti, kaj ste bi aparata mogoče. Pa kaj ste zmešani? Lahko se maknete ali pa mi nekaj pomagata?
3: Nezgoda je bila, ampak kaj pa niste označili to vozila?
1: No, to sem jaz tudi mislil v bistvu predlagati, ja, gospod Tone.
3: To je prvo, kaj treba narediti.
1: Ja, pa zdavi trikotnik in to.
2: Čuješ, homo se salca? Ali bo te pomagala ali pa mi ita v stran? Za nohtalo me, ne vem, ki se me gleda, drži pa dobro, kaj označi, tak je beli dan, kaj ne označujem?
3: Čujte, dajte se obnašati malo, jaz ne na koncu konca uradna seba, kaj vžgat ste ga probali?
2: Ne, to pa res ne, jaz vam res, kaj vam dam prometno vozniško, vzanite podatke, pa napišite, da voznik Tone Jerman je izgubil oblast nad sabo in napadil uradno osebo ter ga pričel daviti.
3: Čujte, jaz ne morem vsega zapisnika, zdaj taki smak, da se to zgodilo? Ki, jaz ne vem.
2: Zaj se bo! Pa kaj si ti zmešan, ali kaj?
1: Malo se umirite, jaz se pravičujem.
0: To je bil torej še en legendarni Milan, o petkih jih vrtimo, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, pišite SMS 051-220-220 ali se nam oglasite na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: Še vedno pa je na voljo omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščetk totega reporterja Milana s kar 61% popustom in sicer za samo 3,90 €.
7: Zakaj jubilejna? Ker je toti reporter Milan praznoval 25 let. Tak da skočite po svojo jubilejno VBO premium zobno ščetko na vbodental.si.

0: Petek je 22. maj.
1: Jej!
0: Ja, Anja je več kot navdušena.
2: Ja,
0: lahko jutri tudi prideš, pa v nedeljo, brez skrbi. Sicer pa je v petkih v Frasi Medvar šovu čas za petkovo zabavno dejstvo in tokratnega ima Anja Škrlec. Anja.
1: Ja, na dražbi v Parizu je kupec za 2,7 metra visok in 1,4 tone težak del prvotnega stopnišča Eifflovega stolpa, ki obsega 14 stopnic, odštel neverjetnih 450.160 evrov.
0: Za 14 starih štenk.
1: Tako.
0: Ki so težke
2: tone.
1: Dražitelji so prvo mislili, da bodo prodali za maksimalno 150.000 evrov, ampak 450.160 evrov.
0: Prvotne stopnice, sej, ne? Ja, ja cool. Dobro, samo...
2: Kam te daš to, pa?
1: To sem jaz tudi v bistvu pomislila.
0: Veš, da bo si ekstra vhod delo za ta mlade gori v bajti, ne? Ali pa za na drevo. A kam bo te dal?
1: A ne vem.
2: Reko kložje samo na dvorišču. Pa je to to.
1: Ja. Za 450.
0: Ali pa bo imel not sredi dnevne sobe pa steklo okoli.
1: Tudi to mogoče.
0: Viš, Anja, tak je, če imaš nar.
3: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvar Show.

0: Heute Nacht feiern wir.
1: Kein Preis.
0: Machen durch bis um vier.
1: Das ist mehr schon.
0: Frage nicht nach Zeit und Geld.
1: Lernig.
0: Weil es dir und auch mir
1: so gefällt.
0: Positive Tristiri. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein.
1: Pa dobro, Merni, kaj še ti ne bo zmanjkalo, to tih nemčki.
0: Pa kak je zmanjkalo, zdaj sem komaj dobro začel, pazi zaj, 3, 4. Ein bisschen Spaß muss sein, da kommt das Glück von ganz allein.
2: Toto popovdne in Andrej Merni.
3: Tuti radio.
2: Tuti radio Maribor.
4: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Berganto Memorial, eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
2: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki mojeminusletce.si Maribor?
6: Ja, do 40% dol.
4: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
6: Ekstra! Optika mojeminusletce.si, vse najboljše.
7: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrnih,

0: Bolnišnici 23. maja. Se vidimo!
1: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualno stanje na cestah v tem trenutku, previdno še vedno na relaciji Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici, je prišlo do prometne nesreče že pred časom, tam promet poteka izmenično enosmerno, drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, pa nič osem nič, 10-5-5.
1: Delno oblačno in delno jasno, malo tak, v Mariboru 23 stopinje trenutno zunaj. Jutri pravijo, da bo po večini jasno, morda nekaj oblakov zgodaj popoldne, to pomeni tam med 13 in 14 uro. 25 stopinje napovedanih, lahko občasno zapiha tudi okrepljen severni veter. V nedeljo sprva pretežno oblačno, že do poldne pa bi se naj začelo jasniti in se bo zjasnilo. Ves dan bi naj bilo lepo potem in 27 stopinj.

0: Servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
0: Toti radio poslušate na petek 22. maja. Anja, Marko in Tomaž smo tukaj zdravo.
3: Zdravo.
4: Dober dan.
0: In bodite z nami še naprej, ker še malo, pa nas ne bo več tu.
4: Ja, jo, pa ure še.
0: Ja.
3: Minilo bo hitro.
0: Pa Anja je rekla, da bo dala odpoved. Hecamo se. Pride tudi jutri v službo, je rekla.
4: Ja, bravo Anja.
2: Nazaj k totim hudim hitom.
5: S Frasom in Medvarjem.
3: Oh.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Pat Benatar in We Belong.
1: Ja, lepo.
0: Iz leta 84 je to, Anja, veš? Ja, dolgo nazaj. Je pa danes čas za petkove vrehakle in še enkrat več kapo dol, ker je profesor Križanič danes dal nama pogodu italijanske dance komade, ki jih po novem obožuje tudi Anja Škrlec Anja.
2: Res je, ja, ker res mi druga ne preostane.
0: ja, moraš se oboževati.
1: Moraš se pač enostavno sprijazniti s tem in
0: živeti flow, naprej, ne? Ja, tako.
2: Tako.
0: In muzika seveda za jugeca, šipe, črne, ne? Tavžn vato vzadi, brez zico, felne, pragi, Sparko, Recaro, O'Neill, Remus, vse te
1: ja,
0: firme.
1: Ja, pa fluorescentni spoileri, pa tak.
0: Tako, ja. Veš, kak je to, ha?
1: Pa Pionir, kocka, da ljubeš, za špegla.
0: Jo, kaki cajti. Če ste v podobni vsaj mentaliteti v tem trenutku, dajte si tudi na vašem novem, modernem avtu šipe dol, kajti tukaj je Let Me Stay, Preciozo in Marvin.

0: Tine Križanič, Tine govori slabe vice.
1: In kljub temu je smešen. In danes je bil tu in je povedal spet en slabi vic.
2: Čuj, fraz? Malo drugačna danes.
1: Ja.
2: Ti veš, kak bi bilo ime Draženu Zečiču, če bi živel v Angliji?
1: Čekaj.
2: Dražen Zečič. Honey Bunny.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: domov.
1: Wow.
2: Ja, mora.
1: Tokrat pa nam je uspelo.
2: Ja, lepo.
0: Ja.
2: Ja, nič te. Jutri spet ob sedmih. Prav si medva šel v soboto, do takrat pa nič te, ajde.
1: Ajde.
0: Ajde.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
3: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Minuta je pred 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru bodo med 25. in 30. majem potekali slovenski dnevi knjige, ki letos posebno pozornost namenjajo mladim ustvarjalcem. Festival v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor prinaša literarna branja, glasbene nastope, rap in hip-hop poezijo, improvizacijsko gledališče ter knjižni sejem na Grajskem trgu. Medtem ko v parlamentu poteka seja, na kateri bodo po napovedih Janeza Janšo potrdili za mandatarja, je na Trgu Republike potekala simbolična protestna akcija tako imenovane protestne kolesarske skupščine. Protestniki so pripeljali veliko črno kocko z napisi povezanimi z afero Black Cube in opozorili na, kot pravijo, nevarnost posegov v demokracijo, medije in javne institucije. Hrvaški sabor pa je obravnaval spremembe zakona o trgovini, ki med drugim predvidevajo omejitve prodaje alkohola v nočnem času. Lokalne skupnosti bi lahko prodajo med 21. in 6. uro omejile ali prepovedale. Predlog uvaja tudi strožje preverjanje starosti kupcev alkohola ter prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnim. Hrvaška vlada opozarja, da so mladi v državi med največjimi porabniki alkohola v Evropi.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Kakšen je petek na cestah, Matej?
2: Izjemno pester.
0: Ja, verjamem, povej.
2: Ja, zaradi prometne nesreče na glavni cesti Maribor-Dravograd je pri spodnji selnici promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije in naprej do priključka Šentil v smeri Ljubljane. Prav tako tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug v smeri Ljubljane. Žival na štajerski avtocesti ovira promet na uvozu Maribor-Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani, okvara vozila pa na mariborski vzhodni obvoznici med Zrkovci in Ptujsko v smeri Slivnice. Radar pa na voznike preži v Blagušu, v Gozdu, pa v Črenšovcih, radar tudi v Skakovcih na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10.5.5.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Večinoma sončno je trenutno v Mariboru pri 24 stopinjah, 24 stopinj tudi v Banovcih in v Rušah. Jutri po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti, piha bo vzhodni veter, ampak vreme čez vikend ostaja prijetno, 12 stopinj zjutraj, 27 jutri popoldne, podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo pri 28 stopinjah.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim in lep petek, tudi Matej Regent ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: Ker utrujen že od številnih prometnih informacij, upamo, da niste kje v zastoju, ne, in da bo teh čim manj danes popovdne.
2: In da ste si vse zapomnili, ne?
1: Tako, in da ste že na poti proti kakšnim lepim vikend dogodivščinam. Če še nimate točno izdelanega plana, brez skrbi, imamo mi našo Ano, ki vsak petek pripravi napovednik dogodkov in tako je tudi danes. Po treh totih hitih nam pove, kam gremo ta vikend. David Bisbal, Simply Red in Meghan Trainor pa so naša glasbena družba s totimi hudimi hiti zdaj.

0: David Bisbal in Silencio, toti hudi hit, ki je odličen zdaj, ko se v petek že pripravljamo na kakšne dobre dogodke, praznovanja, piknike, skratka, za vse bo priložnost v tem vikendu, pa še lepo vreme bomo imeli tam do 27-28 stopinj. Zdaj rabimo še samo našo Ano, da nam da prve istočnice, kam vse gremo ta konec tedna. Ana, izvoli.
1: Ta vikend med 8 in 18 uro vabljeni na Mariborsko tržnico na interaktivno razstavo Cirque du Soleil, ki skozi cirkuško doživetje odpira teme sodobnega prehranskega sistema od neenakosti do rešitev za bolj trajnostno prihodnost, ter obiskovalce aktivno vodi skozi rdeči in zeleni šotor z interaktivnimi izzivi in zgodbami. Tako razlaga vodja Mariborskih tržnic Nataša Matijevič.
2: Na tržnici bosta postavljena dva šotora, eden bo rdeč, drugi bo zelen. V teh šotorih bodo predstavljene dobre in slabe prakse, pridelave hrane, uživanje hrane, ravnanja s hrano na en zelo tak poseben cirkuški, interaktivni in pa zabaven način, da bodo in otroci in odrasli ob tem uživali.
1: V dvorani Tabor danes ob 20. koncert Saše Matiča, v SNG-u pa danes in jutri ob 20. predstava Medeja. Danes do 21. pa vabljeni še na Vinske ceste oziroma Svečinski grad, kjer poteka Vinograd 2026. Gre za kulinarični dogodek, ki poteka na Svečinskem grado v slikovitem vinorodnem območju Svečine. Dogodek bo združil mlade vinarje, degustacijo vin, kulinariko in glasbo in ponuja sproščeno, ampak kakovostno vinsko doživetje v naravi. Danes so v pekarni ponovno karaoke oziroma pekaraoke s pričetkom ob 21. No, danes od 17. dalje pa se dogaja tudi v Limbušu pred trgovskim centrom, kjer se bo odvil brezplačni ulični spektakel, od klasike Turjaška Rozamunda pa vse do zabavnega cirkuškega šova. Na Pohorski tržnici bo jutri med 15. in 22. uro festival piva. Festival piva na Pohorski tržnici združuje različne mikropivovarje, živo glasbo in okusno ulično hrano. Manjkale pa ne bodo tudi zabavne igre za vse generacije. V hramu kulture Arnolda Tovornika v Senici ob Dravi bo jutri ob 19. koncert vokalne skupine Florentine med zvezdami slovenske popevke. No, prostovoljno gasilsko društvo Rače pa praznuje 140. obletnico in zato se jutri na Grajskem trgu v Račah obeta velika gasilska veselica, na kateri bodo nastopili Modrijani. V Vetrinskem dvoru bo jutri ob 20. skupina Fat Horses, mešanica Indija in Popa. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor bo jutri ob 20. koncert Leopold I. in II. Po dogodku še After pod hrastom, no v Rožmarino pa vabljen jutri od 22. naprej na House Drops in Mike Vale. Želim vam čudovit vikend.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

Evo, če kdo slučajno misli, da so dobri stari Rolling Stonesi že za med staro šaro, ne, ne. In The Stars je njihov novi single, ta teden so toti kandidati na naši lestvici in lahko vam razkrijem, da jutri pridno vstopajo in močno in glasno vstopajo na našo lestvico totih 30 lojtro dobre glasbe. Na katerem mesto, no, to pa boste morali poslušati jutri od 11. naprej.

0: Tudi Sony in Cher sta jo pela I Got You Babe, pa Beavis in Butthead na MTV-u, pa tudi UB40 skupaj s Chrissy Hyden I Got You Babe, še ena legendarna na totem radiju. Ravno sem smisel, kak bi bilo fajn spit kafe in evo, pride mimo punca, ki zna skuhati espresso. Njeno ime je Sabrina Carpenter in espresso poslušamo takoj, ko z Matejem preverimo, kje je še gužva in kje so radarji na cestah in kakšno vreme nas čaka čez vikend.
1: Tuti Radio Maribor. Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
2: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
1: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
2: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
3: Kaj je? Kjer od svetko naj pokliče? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, jaz ti jaz naročil.
2: Preverite na zelisca-cvetka.si.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
2: Maribor gradimo skupaj.
3: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in lepši

0: Maribor.
1: Mesto na dlani.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
0: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Ob 16.30 na ceste, Matej, kaj vse se dogaja?
7: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Polskavo in Slovensko Bistrico sever v smeri Ljubljane. Zastoji so na štajerski avtocesti pred menim prehodom Šentil v smeri Slovenije in napred do priključka Šentil v smeri Ljubljane, pred Slovensko Bistrico jug v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami, prav tako v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na ta zastoj.
8: Zdravo, je še pri telefonu. Potovalni čas grad Maribor je trenutno ura 50. Približno 6-7 km pred mejo se stoji. Niti stara meja, niti slučajno, da gre skozi.
7: Hvala za obvestilo. No, radarji pa na voznike prežijo v Blagušu, v Gozdu, v Črenšovcih, pa tudi v Skakovcih na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
6: Večinoma sončno, z nekaj oblaki v Mariboru pri 24 stopinjah, 24 v Lendavi, 24 tudi v Radljah ob Dravi. Jutri po jasnem jutru občasno nekaj zmerno oblačnosti, ampak v glavnem lepo in sončno vreme. Ob vzhodnem vetru jutri do 27, podobno tudi nedeljo do 28 stopinj.

0: Tudi zanimivo zgodbo o tem, kako se leto srečo, kar se Eurosonga tiče, iskala v San Marino.
1: Mi dva sva v bistvu letos svojo pesem, svojo idejo o tem, kaj se nam je zdel, da bi lahko evropski oder nekak rabu slišati, sva popeljala v San Marino, ne na predizbor. Mi dva in Luka Basi, vsak je šel za svojo čist diametralno nasprotno zgodbo, ne? Basi zelo veselje, zabava, ne? Neko sproščenost, mi da na drugi strani pa zelo resna tema o vojnah.
2: To... V bistvu sva bila mnenja, da bi bilo lepo, da bi Evropa slišala sporočilo na tematiko, ravno zaradi katere se je v bistvu pa tudi Slovenija pa umaknila. Tako da, čeprav je na prvo noto zgledala, ne, zakaj pa vidva, ja, midva sva bila pa mogoče mnenja, da še več narediš sporočilom, če ga želiš, kot tišino. Ne.
3: Ampak ste se že prej prijavila na predizbor v San Marino, preden je RTV objavila?
2: Prijavljali so bili v bistvu zelo pozni in pogoji tam znane, tako da midva sva pa iskreno začela razmišljati o tem že takoj, ko je z Avstrija zmagala, malo nostalgije. Lani je bilo itak 10. leto od najine Eurovizije, yeah. In takrat je ravno zmagala pa Avstrija. Sem rekel, Mirjetka, lej, to je znak, Čena, Dunaj, Avstrija, in takrat sva res začela že o tem razmišljati in pol se je nekako vse to tako razvilo, no.
0: Evo, tako cel pogovor najdete sve na naši audio špajzi na totiradio.si. Zdaj pa torej poslušamo letošnjo pesem, s katero sta se potegovala. Zdaj nastopna Eurosongu Mareja v San Marinu Alu Alu Alu, ki je v zadnjih dneh dobila tudi svojo slovensko verzijo.

Ena najbolj zavijajočih z 90-ih, Cranberries in pa Dreams na Totem Radiu. Andrej, želim lepo petkovo, toto popoldne. No, zdaj je tudi čas, da se še malo spomnim, kako zabavno je bilo včeraj v Totem studiu, ko sta bila pri nas Marjetka in Rej in povedali,

0: disco. Še vedno vrhunsko, The Colors, Italo Disco na Totem Radiu. 16 in 52, Matej in Andrej, želiva lepo toto popovdne.
1: Zdravo.
0: Evo, tukaj na Totem Radiu se pred nekaj minutami oglasila naša poslušalka Nija, ki je izgubila ključ od skuterja. Ja, v Mariboru med Smetanovo ulico ali Smetanovo, ne,
1: Smetanova,
0: in Palentom.
1: Bo kar prav.
0: Ja, torej, med Smetanovo ulico in Palentom je izgubila ključ od skuterja, ki pa ima zanimiv in vpadljiv obesek.
1: Zelenega pudlja.
0: Ja, zelen pudel. Torej, to je res takšna stvar, ki jo človek hitro vidi, pa ki je res nekaj tajega, da si jo tudi zapomni. Zato jaz sem prepričan, da je morda ključ od skuterja od nje že kdo našel. Če ste ga, dajte nas poklicati na 051-220-220 ali če ga še boste našli, da vam čim prej posredujemo tudi Nino telefonsko potem in se slišite, predate ključ zelenim pudljem in bo vikend takoj lepši tudi za njo, da ne bo več slabe volje. Ok, upamo, da se čim prej najde, mi pa sicer sledimo tudi hokejski tekmi. Naši hokejisti se na svetovnem prvenstvu elitne divizije merijo z vele silo.
1: Ja, res
0: je. Kanado, ne? Kanada je baje v Švici še neporažena, sicer pa je Kanada tudi rekorderka z 28 naslovi svetovnega prvaka. Ni lahko našim pubecom danes. Kaj zdaj se je končala? Prva
1: tretjina. Vodijo Kanačani z 1-0, ampak moram reči, da se jim dobro zoprestavljamo. Dobro igramo.
0: Okay.
1: Ja, tudi Kanačani so kar grobi v določenih trenutkih, ampak mi se ne damo. Tak da še nič ni odločeno.
0: Tako je in spremljamo seveda tekmo še naprej. Kanada, Slovenija trenutno torej 1-0, ampak nismo še vrgli puške v koruzo.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
8: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
6: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
9: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
2: Vasta gama di motociclete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
3: Zdaj za enkrat mimo drsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
2: Ne, samo to moja vse v moto, Timu. Te pa veš, rad tja hodim.
4: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
5: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
4: Moto Team, varna hiša za moške.
2: E si, volare, oh.
6: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Minuta čez 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na mali tržnici na Dominkuševi ulici v Mariboru se bodo med 23. majem in 21. junijem odvijali dnevi zelene jabke. Program prinaša delavnice ponovne uporabe, izmenjevalnice semen in sadik, zbiranje elektronskih naprav ter aktivnosti za otroke in odrasle. Organizatori želijo s projektom spodbujati trajnostni način življenja, zmanjševanje odpadkov in povezovanje lokalne skupnosti. Mestna občina Ptuj je skupaj z občinami Spodnjega Podravja pridobila gradbeno dovoljenje za prvi sklop celovite obnove vodovodnega sistema. Projekt predvideva izgradnjo 58 km novega vodovodnega omrežja, ki bo izboljšalo oskrbo s pitno vodo, zmanjšalo vodne izgube in povečalo zanesljivost sistema. Naslednji koraki vključujejo pridobivanje državnega sofinanciranja in postopke javnega naročanja. Vijoličaste pa jutri v Ljudskem vrtu čaka zadnja tekma v letošnji sezoni. Gostili bodo Aluminij, a bo tekma v Ljudskem vrtu zaradi kazni potekala pred praznimi tribunami.
3: Nekateri od fantov so že navajeni. Glede na to, da bo velika večina tudi mladih fantov, je to lahko pozitiva, zakaj, da so razbremenjeni, da probajo odigrati po svojih najboljših močeh.
2: Je pred tekmo povedal Mitja Pirih, vršilec dolžnosti trenerja. Tekma je na sporedu jutri ob 17:30 z neposrednim prenosom na Totem radiju.

0: Na cestah že cel dan, velika gneča ali ostaja?
1: Ja, ostajajo zastoji na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Slovenije in naprej do priključka Šentilj v smeri Ljubljane, pa pred Slovensko Bistrico jug prav tako v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na ta zastoj?
2: Zdravo, te še pri telefonu. Potovalni čas grad Maribor je trenutno ura 50. Približno 6-7 km pred mejo se stoji. Niti stara meja, niti slučajno, da gre skozi.
1: Hvala za obvestilo, no radar pa na voznike še vedno preži v Črenšovcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.

24 stopinj imamo v Mariboru, večinoma sončno, trenutno v Beltincih in v Kidričevem tudi 24, jutri po jasnem jutru nekaj zmerne oblačnosti, ampak prijetne temperature do 27 stopinj jutri, lepo sončno vreme tudi v nedeljo pri 28 stopinjah.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: 5 minut je čez 17. Matej, to pomeni, da bi v Ljubljani v državnem zboru zdaj že morali prešteti glasove.
2: In so tudi jih, tako in? Da Slovenija ima novega, tudi že nekdanjega predsednika vlade in sicer to je postal četrtič Janez Janša, prejel pa je 51 glasov.
1: Tako, toliko na kratko, več seveda v nadaljevanju današnjega popoldneva tudi v novicah.
2: Tako.
1: Zdaj nas že čakajo toti hudi hiti, Carly Rae Jepsen, Man at Work in ena, ki je tebi face shit zmagovalka letošnjega Eurosonga iz Bulgarije, prihaja Dara, tukaj je Bangaranga.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, to je Toti Radio, 15 minut čez 17, to je čas še za eno glasbeno novost, kar veliko jih je v letošnji pomladi, ena za drugo. In pravi profesor Križanič, evo, ta mladi pubec je dober, dajmo, da ga slišimo. 18-letni mariborski reper Rok Grill je namreč singlom Zaj te vim čisto fajn in samozavestno stopil na glasbeno sceno in Rok, evo nam, sem vam, ki poslušate tudi radio in pa nam sporoča tudi to.
1: Hej, jaz sem Rok Grill in klikar sem izdal svoj prvi single Zaj te vim, ki sem ga naredil skupaj z mojim mentorjem Mate Brojem in Istok Tur, ki je dokončal mixing and mastering. Torej, jaz sem se najprej spravil rap zaradi mojega brata, potem pa smo skupaj pred približno 3 leti začela z Matetom tesneje sodelovati glede delanja svoje glasbe in na začetku sem pisal ogromno v angleščini, zdaj počasi pa sem prešel na slovenščino in Zaj te vim je res moja prva slovenska pesem. Gre se v bistvu o odnosu, kjer se vedno vračaš k isti osebi, ne glede na to, koliko krat vidiš, da se ni izšlo. In bolj introspektivna govori o notranjem svetu posameznika, ki to doživlja, torej v tem primeru sem to jaz. Za prihodnost želim izdati čim več novih singlov, upam, da enkrat tudi album. In ja, samo zapomnite se ime Rok Grill.
0: Evo, tako je o sebi in o svojem delu povedal mladi, 18-letni mariborski reper Rok Grill in tu je njegov singl Zaj te vim, napisano zjem, tako tudi mora biti, za Maribor poslušamo, torej ga zdaj, tudi med Totimi hiti na Totem radiju.

se parece nervio, se volta nada. Ey. Oh my book. Oye, mister.

0: Pet tednov je bila na vrhu naše lestvice Ray, Where is my husband, na vrhu Lojtre dobre glasbe, kjer sicer najdemo še vedno. Mi bi radi našli še nekaj drugega, v totem popoldnevu radi bi našli ključ od skuterja od naše poslušalke Nije, ki se je oglasila pri nas na totem radiju in zgubila je nekje med Smetanovo ulico in Lentom. Ključ od skuterja in zelo prepoznaven je po obesku, obesek pa je zeleni pudel. Tako da, če ste ga našli, če ga kje najdete, dajte, pokličite k nam na 051-220-220, pa vam bomo tudi posredovali potem telefonsko od Nije, da zadevo rešimo še pred vikendom. To je to, zdaj pa rešimo še en toti hudi, toti legendarni hit.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ toti hudi hitov. We'll

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Juče sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
6: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
7: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
6: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
5: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
9: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žal.

0: Gneča na cestah, predvsem zaradi praznikov v sosednjih državah. Kak je trenutno stanje, Matej?
1: Ja, ostajata zastoja na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj v smeri Slovenije in naprej do priključka Šentilj v smeri Ljubljane ter pred Slovensko Bistrico jug prav tako v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Maribor ostajamo pri sončnem vremenu in pri 24 stopinjah, prijetnih 24 tudi v Pernici in pri Mali Nedelji. Jutri bo po jasnem jutru občasno, čez dan sicer nekaj zmerne oblačnosti, ampak vreme čez vikend ostaja lepo in prijetno toplo, jutri do 27, v nedeljo do 28 stopinj.

0: In v totem studiu Andrej Mernik.
1: In Matej Regent, lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: Zvonko in Mirko prijeta v nadaljevanju, tokrat z nasvetom, kaj je tisto, kar nas moške očara na ženskah, tako da le dobro poslušate po treh. V kino vas povabiva z Matejem, torej v Maribox, tudi tam bo vikend zelo zanimiv. Pa dajma vseeno pogledati, kak je zdaj Kanada, Slovenija, hokej?
2: Ravno kar so dali gol.
1: Ampak Kanadčani.
2: Ja,
1: Kanadčani, ne.
2: Vse veš, kak sem tak, s kakim tonom sem rekel. Dve proti nič. Pa vseeno moram reči, da naši dobro igrajo, tudi golman je zelo dober. Edino, kje vidim težavo, sodniški met vedno dobi Kanada. Zdaj sem prav opazoval in praktično vsak sodniški met dobijo nasprotniki.
1: 28 krat so bili Kanadčani že svetovni prvaki. Kar sicer ni razlog, da ne bi naši zmagali. Ne?
2: Danes lahko mi ta niz prekinemo.
1: Evo ga, evo. Dobro, spremljamo še naprej in spremljamo to te hude hite. Duffy, Jimmy Somerville z legendarnim To Love Somebody in tu je Alex Warren še z enim z naše lestvice tudi 30 s totim hitom Fever Dream.
0: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik in še in še.

Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Obvezno zdaj vabilo v kino. Premiera tega tedna, skupaj smo se ogledali Mandalorec in Grogu, akcijska, znanstveno, fantastična pustolovščina, sveda za pogledat tudi čez vikend danes ob 18.30, 19.30 v Dolby Atmos zvoku in potem še ob 20.15. Če vedno tudi film o Michaelu Jacksonu, glasbena drama Michael ob 19.00 in ob 20.00, pa aktualna nova grozljivka Obsedenost ob 18.20.30 in še ena napeta od tega tedna tudi v Mariboxu, tudi grozljivka Potnik, danes Royal Night of Horror ob 21.10. Preverite na kinobox.si in vsaj del vikenda, ki je pred nami, preživite tudi v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Robin Schulz in Kido na Totem Radiu All We Got poslušamo 3 minute pred 18, 3 minute pred novicami z Matejem Regentom. No, še prej pa Franz in Medvar Show. Ene arheološke zanimivosti smo bili danes deležni v Franz in Medvar Showu med 12 in 16.
1: Na območju starorimske Emone, kjer zdaj nekaj rovljajo, naleteli na en zob.
2: Okay.
1: Najprej mislili, da je zob jelena. Potem so šli primerjati z zbirko kosti, ki jo imajo v živalskem vrtu v Ljubljani in je ta primerjava pokazala, da gre za zob kamele.
2: Kaj?
1: V Ljubljani.
3: Kamele v Ljubljani.
2: Kamele.
1: Ja. Kar pomeni, da so tudi kamelji prsti bili v Ljubljani.
3: To so še danes.
1: Tako.
3: Samo malo je treba pogledati na okolje.
1: Ja, sploh zdaj, ko je sonce.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
0: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
2: Ja, do 40% dol.
0: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra!
2: Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
4: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrcah in doma.

0: tržnici 23. maja. Se vidimo!
1: Vasta gama di motociclete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
2: Zdaj se enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
1: Ne, samo to moja vse v moto, Timu. Te pa veš, rad tja hodim.
0: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
3: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
0: Moto Team, varna hiša za moške.
1: E si, volare, oh. Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Whoop! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta je čez 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Janez Janša je bil na tajnem glasovanju v državnem zboru izvoljen za mandatarja za sestavo nove vlade. Podprlo ga je 51 poslancev, proti jih je glasovalo 36.
3: Državni zbor je pravkar naredil pomemben korak temu, da bo Slovenija v prihodnosti bolj uspešna. Ni pa to bil še zadnji potrebni korak za to, da Slovenija dobi razvojno vlado. Tako da nas čaka še nekaj dela in jaz upam, da se v prihodnjih dneh ali najkasneje v dveh tednih dobimo tukaj s kompletno ekipo, ki bo delala za dobro prihodnost Slovenije.
2: Je po izvolitvi za mandatarja povedal Janez Janša, kandidate za ministre mora v državni zbor predložiti v 15 dneh. Svet zavoda Mariborskega UKC-ja je na zaprti seji obravnaval vse večjo finančno izgubo, ki je do konca marca narasla na 3,7 milijona evrov. Direktor dr. Vojko Flis opozarja, da so razlog nepriznani stroški dela, medtem ko bolnišnica hkrati povečuje obseg storitev in poskuša izboljšati rezultat z dodatnimi programi ter digitalnimi investicijami. V zavodu pa ostaja odprto tudi vprašanje radiologov in organizacije dela. Projekt nove glavne ceste Ptuj-Markovci je po dolgoletnih pripravah vstopil v fazo javne razgrnitve. Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo študijo variant in okoljsko poročilo, javna obravnava pa bo 4. junija na Ptuju. Nova cesta naj bi razbremenila promet skozi Ptuj in izboljšala povezavo proti meji s Hrvaško. Projekt je ocenjen na več 100 milijonov evrov.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: 3:18 še na ceste, izvoli Matej.
2: Ja, ostajata zastoja na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije in naprej do priključka Šentil v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10:55.
5: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še k vremenu, v glavnem sončno, v našem mestu pri 24 stopinjah, 23 v Radencih, v Ormožu 24, jutri bo po jasnem jutru občasno, sicer nekaj zmerne oblačnosti, ampak vikend večinoma ostaja lep in sončen. Zjutraj bo 12 stopinj, čez dan jutri do 27, v nedeljo do 28 stopinj.
6: Toti radio.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav in lep petek še naprej, tudi Matej Regent ostaja z nami.
2: Zdravo.
0: A tudi toti reporter Milan, ki je seveda v petkih še posebej zanimiv za to, ker ste vsi v velikem pričakovanju, kdo bo torej danes dobil svojega, kdo bo dobil tistega, za katerega nam je pisal ali na nič 51220 z SMS-om ali na info@totiradio.si. Vse to so načini, da lahko že kmalu slišite vašega najljubšega totega reporterja Milana. No, Dejan pa nam bo v nadaljevanju povedal, kateri je to danes. Še prej poslušamo legendarne Guns N' Roses, Ed Sheeran pride z Azizam, tu pa je Pink, ki čisto petku primerno poje Get the Party Started.

0: Legendarni Guns N' Roses in pa Don't Cry med totimi hudimi hiti. No, še za eno legendarno je zdaj čas ne za pesem, ampak za legendarnega totega reporterja Milena, ker je petek in ker si ga lahko vi zaželite vsak petek.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je eno, petki jih vrtimo legendarne Milane po željah. Če imate seveda kako željo, ne pozabite SMS 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih. No, danes bomo slišali eno legendarno zgodbo za poslušalca Gigija, ki je napisal, da bi rad slišal tisto, ko je bilo tak mrzlo, da je zmrzovala nafta. In takrat se je nekako zgodilo, da je bila priložnost govoriti z nekom, ki mu je zmrznila nafta. No in tu je ta prastari, ampak odlični.
1: Na desnem pasu že vidim, stoji en hladilnik z mariborsko registracijo, pa bom seveda kar povprašal malo, zakaj tako oziroma kako je mnenje tega šoferja na te nizke temperature in probleme, ki jih to povzroča voznikom kamionov. Dober dan, reporter Milan, lep pozdrav.
2: Ja, Tone, dober dan.
1: Tone, kaj se je zgodilo?
2: Kaj?
1: Kaj se je zgodilo?
2: Kaj se je zgodilo? Ja, vstavil sem se tu, ker sem čudil, da tu prasice prek hodijo, tu prek polja, sem od... Mislim, kaj se je zgodilo? Zmrzla me je nafta. Kaj ste normalni? Kaj se je zgodilo? Zdaj vidite.
1: Pa to je problem, ne? Slišimo, te dni se veliko to dogaja, pravzaprav vsem šoferjem in tovornjakom.
2: Čude, ne, bojte zdaj pametni. Tak in tak imam dovolj dela, ne vem, ki mi je zmrznilo, kaj je, Brennera nijam tu, tak da ne, idite nekam drugam, se nisi nedini.
1: No, jaz vem, kaj se vam je zgodilo, v bistvu je parafin se je skristaliziral in seveda zdaj ne teče več in seveda ne more se tudi uplinjati, ne?
2: Ja, no, lepa hvala, zdaj ste me ful rešili, to se vidi, da ste pametni, zdaj tako pametni, da sploh šofer ne mogli biti. Ja, sedaj jaz vem, kaj se mi je zgodilo, kaj te vam je?
1: No, pa ste dali aditiv zraven proti zmrzovanju?
2: Čuješ, da ne imam izučnega dela, lepo te prosim. Kak je aditiv? Kaj si zdaj ti tu pametno enkrat, kot da si policaj?
1: To, da ne zmrzne, ne?
2: Ja, pa kaj? Zmrzno mi je, kaj me zdaj drkaš tu, no? Majde, nosi se svinja žabarska, mater.
1: A ja, vidite, na matrobijo. A kaj pa boste...
2: Kaj na matrobijo?
1: Ja, kaj smo tu oba,
2: ja, pa kaj Tone, ti, ne? Kaj zdaj delaš, ti sploh, no kaj ja, me
1: žuči? Zanima me, kaj bote naredili, Tone.
2: Ja, na roko sem ga vrgo, kaj bi naredil? Zagrel bom, da mlavo žgal, ali kaj bi me ti potisnil malo? Ali kaj bi šel zdaj ti, kaj bi ti naredil?
1: No, jaz bi ga najprej probal žgat, če mogoče.
2: No, glej, pred tem pa jaz tebe žgal in to tak, da te ne bojo se stavili tam na tvoji postaji par dni. Pa kaj si ti normalen, ali kaj?
1: No, zakaj ste zdaj tak, Tone?
2: Zakaj? Zato, ker se mogo spodi pri minus 20 vleč, pa id gre cel, ker ne vem, kim je zmrzno lajtongo, razumeš? In nekaj mi z aditivom, z vžiganjem, s hupanjem, mislim pa, kaj si normalen, kaj si nor, tijel, kaj?
1: Aha, gledajte, to ne, rešitev je tu, policijski avto se je pravkar ustavil tukaj pri nama. Dobar dan, reporter Milan.
3: O, reporter Milan, ste, ja, vas pa poslušam.
1: Res super.
3: Ja, pa mali vas.
2: No, kaj če bi vijaš?
3: Ja, kaj na robe?
2: Kaj če bi vijaš nekam na malico šla, ja, si zmenjala podatke?
3: Promet ovirate.
2: Kaj?
3: Promet ovirate, kaj na robe?
2: Res ne me basa. Nisem vedel, jaz mislim, da tu parkirišče. Jaz sem mislil na kao, mislil iti. Dobro, kaj je z vami, ljudje? Nafta mi zmrznila, kaj?
3: Čude, gospod, v takih temperaturah bi mogli biti malo bolj pripravljeni. Ste dalje aditive not?
2: Čuješ, jaz zdaj res oprečujem, ker ste možeš postaviti, kaj ste vi aparata mogoče. Pa kaj ste zmešani? Glavno se maknete ali pa mi nekaj pomagata?
3: Nezgoda je bila, ampak kaj pa niste označili to vozila?
1: No, to sem jaz tudi mislil v bistvu predlagati,
3: to
1: gospod Tone.
3: To je prvo, kaj treba narediti.
1: Ja, postavi trikotnik in to.
2: Čuješ, homo se salca? Ali bo ta pomagala ali pa mi ita v stran? Za nohtalo me, ne vem, ki se me gleda, drži pa dobro, kaj označi, tak je beli dan, kaj ne označujem?
3: Čujte, dajte se obnašati malo, jaz ne na koncu konca uradna seba, kaj žgat ste ga probali?
2: Ne, to pa res ne, jaz vam res, kaj vam dam prometno vozniško, vzanite podatke, pa napišite, da voznik Tone Jerman je izgubil oblast nad sabo in napadel uradno osebo ter ga pričel daviti.
3: Čujte, jaz ne morem vsega zapisnika, zdaj taki smak, da se je to zgodilo? Ki, jaz ne vem.
2: Zaj se bo! Pa kaj si ti zmešan, ali kaj?
1: Malo se umirite, jaz se pravičujem.
0: To je bil torej še en legendarni Milan, o petkih jih vrtimo, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, pišite SMS 051-220-220 ali se nam oglasite na naših družbenih omrežjih.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: Še pred vikendom obvezno naročite svojo novo premium zobno ščetko VBO, totega reporterja Milana, za neverjetno ceno, samo 3,90 € na spletu na vbodental.si.

0: Iz 25. na 18. mesto je skočil Harry Styles, American Girl, sta tere na naše lestvici do tih 30 in za jutri, ko nas čaka nova lestvica ob 11. pričakujemo še večji skok. No, pričakujemo pa tudi, da boste z nami jutri ob 11.
1: Lestvica do tih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: 90. Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Kok?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
11: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
6: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
12: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
12: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
13: Joj, znorel bom.
14: Ja, pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: K specialistom naj si prijeti še Drag Kanta z Vinkler.
15: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
17: Grenča ostaja na cestah, zastoj ostaja na avstrijski strani Štajerske avtoceste pred prehodom Šentilj, tam je približno 6-kilometrski zastoj, še vedno na avstrijski strani do priključka Šentilj in potem naprej v smeri Ljubljane oziroma Maribora, še prej nič 8, nič 10, 5, 5, pa če še kje kaj opazite, tudi kak petkov radar, želimo vam prijetno in varno vožnjo. Sonce in 23 stopinj imamo v Mariboru, do Kležoju 23, tudi v Zlatoličju 23 stopinj, jutri pa po jasnem jutru sicer nekaj zmerne oblačnosti, ampak bo ostalo suho in brez padavin. Vzhodni veter bo pihal zjutraj 12, popoldne 27 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo potem tudi v nedeljo in še kakšna stopinja zraven bo.
0: In v totem studiu Andrej Mernik.
17: Že 18.31, fajn, da ostajate z nami in dobro tudi zato, ker bo Ana Potreh še enkrat povedala, kateri so tisti top dogodki tega vikenda, ki jih absolutno ne smemo zamuditi. Paul McCartney in Michael Jackson bosta z nami v vrhunskem duetu Say Say Say. Tu je Katy Perry in zdaj še Kamarat. Hug Yourself, še eden od totih kandidatov z naše lestvice, totih 30.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Kakšen legendarni duet Paul McCartney in pa Michael Jackson, dve pevski zvezdi skupaj v enem totem hudem hitu na totem radiju. 18 in 42. Nizki štart za vikend, za vrhunske dogodke. Ok, tu je še nekaj napotkov naše Ane, kam ta konec tedna.
1: Ta vikend med 8 in 18 uro vabljeni na Mariborsko tržnico na interaktivno razstavo Cirque du Soleil, ki skozi cirkuško doživetje odpira teme sodobnega prehranskega sistema od neenakosti do rešitev za bolj trajnostno prihodnost, ter obiskovalce aktivno vodi skozi rdeči in zeleni šotor z interaktivnimi izzivi in zgodbami. Tako razlaga vodja Mariborskih tržnic Nataša Matijevič.
2: Na tržnici bosta postavljena dva šotora, eden bo rdeč, drugi bo zelen. V teh šotorih bodo predstavljene dobre in slabe prakse, pridelave hrane, uživanje hrane, ravnanja s hrano na en zelo tak poseben cirkuški, interaktivni in pa zabaven način, da bodo in otroci in odrasli ob tem uživali.
1: V dvorani Tabor danes ob 20. koncert Saše Matiča, v SNG-u pa danes in jutri ob 20. predstava Medeja. Danes do 21. pa vabljeni še na Vinske ceste oziroma Svečinski grad, kjer poteka Vinograd 2026. Gre za kulinarični dogodek, ki poteka na Svečinskem gradu v slikovitem vinorodnem območju Svečine. Dogodek bo združil mlade vinarje, degustacijo vin, kulinariko in glasbo in ponujal sproščeno, ampak kakovostno vinsko doživetje v naravi. Danes so v pekarni ponovno karaoke oziroma pekaraoke s pričetkom ob 21. No, danes od 17. dalje pa se dogaja tudi v Limbušu pred trgovskim centrom, kjer se bo odvil brezplačni ulični spektakel, od klasike Turjaška Rozamunda pa vse do zabavnega cirkuškega šova. Na Pohorski tržnici bo jutri med 15. in 22. uro festival piva. Festival piva na Pohorski tržnici združuje različne mikropivovarje, živo glasbo in okusno ulično hrano. Manjkale pa ne bodo tudi zabavne igre za vse generacije. V Hramu kulture Arnolda Tovornika v Senici ob Dravi bo jutri ob 19. koncert vokalne skupine Florentine med zvezdami slovenske popevke. No, prostovoljno gasilsko društvo Rače pa praznuje 140. obletnico in zato se jutri na Grajskem trgu v Račah obeta velika gasilska veselica, na kateri bodo nastopili Modrijani. V Vetrinskem dvoru bo jutri ob 20. skupina Fat Horses, mešanica Indija in Popa. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor bo jutri ob 20. koncert Leopold I. in II. Po dogodku še After pod Hrastom. No, v Rožmarinu pa vabljen jutri od 22. naprej na House Drops in Mike Vale. Želim vam čudovit vikend. Tvoje mesto?

0: Taylor Swift in pa Opelight, prvo mesto v tem tednu na naši lestvici tudi 30, zdaj pa na led. Hokejisti Kanade, sicer 28-kratni svetovni prvaki, so vmes, ko smo poslušali tote hite, na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Friburgu premagali Slovenijo danes 3-1. Takšen je bil rezultat na koncu, no častni zadetek za naše rise je dosegal Rožle Bohinc in to le 65 sekund pred koncem tekme. Sicer pa je blestel naš vratar Žan Us, ki je bil najboljši igralec pri Sloveniji, zbral je kar 29 obramb. Tako, toliko za danes o hokeju, ne pozabite pa, že jutri ob 12.20 se bodo Slovenci pomerili z Dansko, v ponedeljek zvečer pa bo potem še tekma z Italijo.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si premti še drajkanta vzvinklar.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Ura je 19.
11: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Janez Janša je bil na tajnem glasovanju v državnem zboru izvoljen za mandatarja za sestavo nove vlade. Podprlo ga je 51 poslancev, proti jih je glasovalo 36. Po prisegi je Janša dejal, da je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in svobodni Sloveniji ter dodal, da ni popuščanja. Kandidate za ministre mora v državni zbor predložiti v 15 dneh. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je kritičen do nove koalicijske pogodbe. Po njegovem mnenju daje prevelik poudarek kapitalu, investicijam in davčnim razbremenitvam gospodarstva, premalo pa socialni državi, skrbi ga predvsem financiranje javnega zdravstva, šolstva in pokojnin ter pomankanje ukrepov proti prekarnemu delu. Koalicijsko pogodbo so sicer podpisale Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija, Demokrati, Slovenska ljudska stranka in Fokus. Karavana Formule 1 pa se po 3 tednih premora vrača na stezo. Montreal bo ta konec tedna gostil veliko nagrado Kanade, dirkači pa bodo dogajanje na znamenitem dirkališču Gilles Villeneuve odprli z današnjim treningom.

Na cestah ostanite danes predvsem strpni, 5-kilometrski zastoj ostaja na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil proti Sloveniji. Zastoji so sicer tudi na primorski avtocesti proti Kopru, če ste na poti proti morju, boste čakali med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, prav tako pred delovno zaporo med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Če še karkoli opazite na svoji poti, nam to sporočite na 0800 10 55.

0: 23 stopinj in sončno vreme imamo v Mariboru, v Moravskih Toplicah 23, tudi v Lenartu pri 23 stopinjah. Jutri bo po jasnem jutru občasno, sicer nekaj zmerne oblačnosti, ampak v glavnem pričakujemo lepo in sončno vreme čez vikend. Nekaj vzhodnega vetra bo zraven, zjutraj bo 12 stopinj, v soboto čez dan do 27, v nedeljo do 28 stopinj. In v totem studiju Andrej Mernik. Do popolnega začetka vikenda namankajo samo še toti hudi hiti in mogoče kaj, da se fajn nasmejemo. Tinetov slabi vic je originalen, zato in ba je tudi meni današnji pisan na kožo, mi je fraz prej rekel. No, bomo skupaj poslušali po treh totih hitih. Olly Murs in Demi Lovato prideta Rock Set in zdaj Jax Jones in Zoe Wiz Never Be Lonely. Uživajte!
1: Dobar večer! Z Andrejem Mernikom in

0: Only Murs in Demi Lovato Up. Zdaj gremo samo še proti vikendu in dajmo se še dobro nasmejati, preden stopimo van. Tudi danes je za to zaslužen kolega Tine s svojim slabim vicem.
1: Čuj, fraz? Malo drugačna danes.
2: Ja.
1: Ti veš, kak bi bilo ime Draženu Zečiču, če bi živel v Angliji?
2: Čaki.
1: Dražen Zečič. Honey Bunny.
3: Tine, to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
4: Toti radio, toti hiti.

Alice Merton, No Roots, to je toti radio ob 19.22, Andrej vam delam družbo. Jutri nas čaka nova lesica, tudi 30, vsak dan med tednom, med 19 in 20, pa si ponovali zamemo čas tudi za katerega od totih kandidatov, torej to so novi hiti, nove pesmi, ki si želijo na našo lesico in jih tudi predstavimo po šest, pravzaprav tudi vsaki naši lesici, tako da je spet čas za eno takšno, ki jo spoznavamo te dni in smo jo prvič slišali minulo soboto. David Guetta ima te dni ali pa te tedne in mesece kar nekaj zanimivih glasbenih sodelovanj. Tokrat skupaj z Afrojackom in pa Sio. Awake Tonight je ena taka pesem, ki jo je Sia imela v predalu že nekaj let, pa je nikoli ni izdala. Kar nekaj takšnih zgodb, ne, pri totih hitih. Zdaj zveni zelo dobro v tem sodelovanju in ima velik potencial tudi za našo lestico. Če je Afrojack v Sii in Davidu Guetti uspelo, pa bomo seveda izvedeli že jutri, če bodo torej med 30-imi totimi hiti totega tedna. Zdaj pa poslušamo Awake Tonight.

0: Prav poboža nas za konec delovnega tedna Phil Collins, You'll be in my heart na Totem Radio. No, kmalu preverimo, kje na cestah so še zastoji, kje boste še čakali, da se sveda gneči izognete že čez dobri dve minuti.
1: Toti Radio Maribor.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja, pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
13: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
15: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Previdni, predvsem strpni, ostanite na cestah. 5-kilometrski zastoj še vedno ostaja na avstrijski strani Štajerske avtoceste proti menemu prehodu Šentil, torej proti Sloveniji. Zastoji so sicer tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Postojno in Razdrtim, kjer je delovna zapora. Previdno in strpno, torej nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. In v Mariboru ostajamo pri 23 stopinjah, v Križevcih pri Ljutomeru 22, v Trnovski vasi 23, jutri jasno jutro, potem nekaj zmerne oblačnosti, sicer ampak vreme ostaja prijetno cel vikend, 12 stopinj zjutraj, 27 jutri popoldne, 28 celo v nedeljo.
1: Tvoje mesto.

0: Hypnotize, če vedno to ti hudi hit na Totem Radiu. Zdaj pa v Fras in Medvar Show. Danes so Tomaš, Marko in Anja bili na sledi arheološkemu odkritju.
1: Na območju starorimske Emone, kjer zdaj nekaj rovljajo, naleteli na en zob.
2: Okay.
1: Najprej mislili, da je zob jelena. Potem so šli primerjati z zbirko kosti, ki jo imajo v živalskem vrtu v Ljubljani in je ta primerjava pokazala, da gre za zob kamele.
2: Kaj?
1: V Ljubljani.
3: Kamele v Ljubljani.
2: Kamele.
1: Ja. Kar pomeni, da so tudi kamelji prsti bili v Ljubljani.
3: To so še danes.
1: Tako.

Prava himna, ne, če ste si zaželeli danes takšen res na easy pa miren petkov večer, Wham in pa Careless Whisper. To je zdaj pasalo med totimi hunimi hiti. No, v nadaljevanju bo vsega nekaj za tiste, ki si želite kaj bolj mirnega in tudi za tiste, ki si želite dober ritem. Avicii po 20. med totimi večernimi hiti Hey Brother tudi 200 let poslušamo. Že kmalu po 20. in še James Bay pride. Vse to že čez nekaj minut, zato vabljim, da ostanete v naši družbi tudi danes večer. Lep vikend in nič te, ajde!

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
3: Ja, kak?
4: Če smo Foto Express.
2: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
7: K specialistom naj si printi še dry cantal z vinklar.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
10: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
12: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
13: MCK, prosim.
14: Na pomoč.
15: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
16: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Tutti radio. Tutti hiti. Tutti radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si premti še drag kantal z vinkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02 25 25 200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02 25 25 200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
6: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
6: Ja, kak?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Radijska mreža Toti radio. Toti radio?

Dobrodošli v hotelu, modro nebo, tu stanujejo sanje, daj potopi se vanje, ubiti.